0: Nordland hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
0: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
0: God jul!
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obud har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei.

0: tilbud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Hei, dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
3: Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien i hallen den var helt magerløse. Sammen gjenskap med magien igjen nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
4: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
2: Ja, ja, jeg sitter jo her.
1: Hva vil jeg skulle si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken I helgen. Snakkes da!
4: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

stein og byggevarer. Har alt av stein og byggevarer. På bygg.

0: Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
3: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Hei, dette Trond fra MX på Tillevåg. Bor du I Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett I nærheten. Se oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hva reiser langt når du har MX-sport I Sandvikveien 8 I Hillevåg? MX på Tillevåg, din lokale sportsbutikk.
3: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Det som de sier, ny uke, nye muligheter. Og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sengen gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien I hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. September altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

0: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messe. Vi kommer å stille ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken I helgen. Snakkes da!
2: Hallo, hallo! Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du I stavanger.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
3: Ja, ja, jeg sitter jo her. Hva vil du at jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

Steiner Byggevarer.

0: senter I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.
4: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
5: Ja, jeg sitter jo her. Hva vil dette jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skolen til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Det som de sier, ny uke, nye muligheter. Og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tok med, og euforien i hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp er 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig er barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messe. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!
3: Hallo!
4: Hei,
3: hei.
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
8: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: lokale sportsbutikk.
1: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgade 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
4: Ja, ja, jeg sitter jo her.
3: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien I hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
1: Endelig Bjerkensmerken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmerken.no.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strautmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken I helgen. Snakkes da!
4: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Her VG Nyhetene. To av verdens mektigste AI-topper ber myndighetene gripe inn og regulere teknologien de selv har utviklet.
1: OpenAI-sjef Sam Altman og Anthropic-sjef Dario Amodei holdt separate innlegg for FNs sikkerhetsråd I New York. Begge oppfordret verdens land til å sette opp sikkerhetsmekanismer for å hindre at teknologien blir for kraftig til å kontrollere.
2: The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed. This would obviously be terrible,
1: sa Sam Altman.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Australias statsminister sier at AI-verktøy fra OpenAI hacket landets helsevesen I juni. Han sier hendelsen uakseptabel selv om ingen personlige data ble berørt. OpenAI har startet gransking og oppdaget flere australske nettsteder som potensielt rammet. Pakistan har gjennomført luftangrep mot 10 mål I Afghanistan. Landets informasjonsminister sier angrepene var avgrenset til militære mål knyttet til afghanske forsøk på å angripe Pakistan. I går skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet undersøker meldinger om smell I Kvernebyen I Oslo I natt. De sier de har grunn til å tro at det kan ha vært avfyrt skudd, men det ikke meldt om personskader. Det var også skyting ved en privatbolig på Sand I Ullensaker I går kveld. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det åpen maktkamp I Sandnes FAP foran lokalvalget I 2027. Varaordfører Kristoffer Birkedal utfordrer stortingsrepresentant Pål Morten Borgli om førsteplassen på lista. Birkedal mener det ikke gunstig for kommuner å starte en valgperiode med en ordfører som må søke permisjon. Noe Borgli må de to første årene. Borgli vil ikke kommentere og sier nominasjonskomiteen må få jobbe I fred, skriver Stavanger Aftenblad. De fire regionale helseforetakene brukte 611 millioner kroner på konsulenter I løpet av årets første 8 måneder. Konsulentbruken foreløpig mindre enn I fjor, det skriver Aftenblad. Helse Sør-Øst og Helse Vest toppet lister med henholdsvis 213 og 201 millioner kroner ved utgangen av august. Timeprisen for konsulenttjenester lå ifølge helseforetakene ofte mellom 1200 og 2300 kroner. Og Bjerkreim kommunestyret vedtok tirsdag med knappest mulig flertall å be om mekling med statsforvalteren om en omstridt reguleringsplan for næringsområdet på Vinningland-Sagland. Planen skal legge til rette for biogassanlegg på et 50 mål stort område langs E39 på grense mot Egersund. Dalane Tidene skriver at saksbehandler Siri Nedrebø mener sjansene for at meklingen ikke fører til en løsning enormt stor, og at statsforvalteren allerede skriftlig har slått fast at den ikke ser det som mulig. Og frafaller mot segningene. For det meste lett skyet oppholdsvær I dag, går store deler av dagen veldig fint vær, delvis skyet og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten sterk kuling, I formiddag minkende til liten kuling, I kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp I 15 grader.

finnes det en bedre måte å starte morgenen på en Kiss I Was Made For Loving You, 7:06. God torsdagsmorgen, uka den sveiver og går, og snart det helg, 24. september har vi kommet til nå. Faktisk en dag som ikke blir så halvgal værmessig. Det ser ut til å være ganske fint vær spått gjennom hele dagen I dag, før regnbygene, altså det jo, det blir sol I dag. Solen den står ikke opp før, hva tid det, halv åtte den pleier å stå opp. Ja, vi dobbeltsjekker det, det har jeg rett for meg. Ja, rundt halv åtte, så går han ned igjen halv åtte. Så halv åtte til halv åtte vil vi få I hvert fall muligens for litt finere perioder med sol. Har blåst en del I natt. Kan blåse og ute ved morgenen, men det skal roe seg ned. Med kysten kan det ta seg opp mot slutten av dagen, men stort sett ok vær gjennom denne torsdagen her. Vi skal blant annet til Madlam Fi, eller Ton Madla Center. Madla Center 2. Ton Center Madla heter det. Torsenter Madla, det Madla-dagene vi skal til etter hvert. Og så skal vi også senere få besøk fra en representant fra AUF sentralstyret. Hanna Ove Hope kommer innom. Og vi skal også til Bjerkreimsmarken for å finne ut av hva som skjer I løpet av Helga Bjerkreimsmarken. Den arrangeres. Jeg lurer på om det for 40. Gang at Bjerkreimsmarken blir arrangert I helga. Og det jubileumet der skal feires gjennom hele helgen, blant annet NM I saueklipping som kommer til Bjerkreim. Det var jo saueklippingen, så jeg husker ikke det, jeg var jo ikke født når Bjerkreimsmarken startet. Men synes jeg har lest at det var på en måte saueklippingen som først formet Bjerkreimsmarken. Og så bedre det på seg med utstillere og mye mat og arrangementer og fest og det hele. Saueklippingen den står, og I år det NM. Ellers skal vi se på hva som skjer I løpet av dagen I dag. Et stort spørsmål jo hva som skjer med renter. De fleste makroøkonomer renter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenter uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsveksten og internasjonale renter holder igjen. Så I dag da skal renter bestemmes igjen. Togstreiken den fortsetter. Det blir også sesongavslutning for Kongeskipet, og ikke minst så skal det norske fotballlandslaget I aksjon på Ullevål. Første kamp etter VM-suksessen I sommer, og første kamp blir Nations League mot Danmark. Og det kan jeg bare si deg, Norge uten seier I en tellende kamp mot Danmark gjennom hele historien. Mer om det skal du få senere. Nå får du Faith Hill med There You'll Be. 10 minutter. Over 6, torsdagsmorning, 24. September I det som etter hvert blir en ganske fin torsdag med sol. Du hører på Jær Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

Lucas Graham i morgenshowet med second chance. Ja, blir renta uendret, eller må vi betale mer i måneden? Det det spørsmålet vi får svaret på når Norges Bank I dag kommer med sin... Og det måtte jeg nysa. Heldigvis tok jeg ned spagen. Ja, når Norges Bank kommer med sin beslutning I dag. De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank kommer til å holde styringsrenta uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsveksten og internasjonale renter holder igjen. Og I Sverige kommer sentralbanken med sin rentebeslutning I dag. Ellers skal fotballlandslaget I aksjon I kveld. Det skal vi også ta mer om I sporten etter hvert, men vi kan ta med oss at Norge uten seier I en tellende kamp mot Danmark gjennom hele historien. Det spilt 16 kamper mellom landene I EM, VM og OL Kvalik. De 7 siste kamperne har endt uavgjort eller med danske seier. Det var litt rart skrevet. For de har aldri slått Norge I en tellende kamp. Og de 16 siste kamperne har endt uavgjort eller danske seier. Ikke bare de 7 som ble meldt her. Togstreiken den fortsetter. Det I Oslo ikke noe som blir berørt her. Og så kan vi også ta med oss at FNs generalforsamling og høy nivå uke fortsetter I dag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder sitt innlegg under hoveddebatten. Og palestinernes president Mahmoud Abbas skal tale. Han midlertidig nekta visum for andre på rad. Og holder derfor sitt innlegg digitalt. Netanyahu holder sitt innlegg etter klokka 3 norsk tid, mens Abbas først taler etter klokka 9 I kveld. Her hjemme, det som preger nyhetsbildene, FR, ja det skulle du få høre I nyheten etter hvert, men at varaordfører Kristoffer Birkedal nå kaster handsken og utfordrer på Morten Borge om førsteplassen på lista til Sandnes FRP for valget I 2027 neste år. De to gode kollegaene nå har blitt utfordret. Kan man også lese fra politiet, som I går kveld rykket ut sammen med brannvesen etter melding om mulig brann I en elektriske skuter I Egersund. Per nå det ikke meldt om spredningsfare til bygg. Patruljen fremme på stedet. Brannen slukka, meldte brannvesenet politiet da. Så kom politiet I kontakt med to beboere som hadde pustet I noe røyk og ble tilsett av helsepersonell, altså I går kveld der politiet rykket ut. Et melding om brann I en elektrisk skuter I Egersund. Ellers det en stille og rolig satt på dagen I trafikken der flyter det fint. Når klokka så vidt begynner å nærme seg 6:30. Torsdags morgen 24. September via radioen. Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge. Skal du få svenske Sara Larsson nå med Can't Tame Her. God torsdags morgen.

Det er åpen maktkamp i Sandnes FAP foran lokalvalget i 2027. Varaordfører Kristoffer Birkedal utfordrer stortingsrepresentant Pål Morten Borgli om førsteplassen på lista. Birkedal mener det ikke er gunstig for kommuner å starte en valgperiode med en ordfører som må søke permisjon, noe Borgli må de to første årene. Borgli vil ikke kommentere og sier nominasjonskomiteen må få jobbe i fred, skriver Stavanger Aftenblad. De fire regionale helseforetakene brukte 611 millioner kroner på konsulenter i løpet av årets første 8 måneder. Konsulentbruken er foreløpig mindre enn i fjor, det skriver Aftenbladet. Helse Sør-Øst og Helse Vest topper lister med henholdsvis 213 og 201 millioner kroner ved utgangen av august. Timeprisen for konsulenttjenester lå ifølge helseforetakene ofte mellom 1200 og 2300 kroner. Og Bjerkreim kommunestyre vedtok tirsdag med knappest mulig flertall å be om mekling med statsforvalteren om en omstridt reguleringsplan for næringsområdet på Vinningland-Sagland. Planen skal legge til rette for biogassanlegg på et 50 mål stort område langs E39 på grense mot Egersund. Dalane Tidene skriver at saksbehandler Siri Nedrebø mener sjansene for at meklingen ikke fører til en løsning er enormt stor, og at statsforvalteren allerede skriftlig har slått fast at den ikke ser det som mulig og frafalle mot segningene. For det meste har lettskyet oppholdsvær i dag, går store deler av dagen veldig fint vær, delvis skyet og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, på kysten sterk kuling, i formiddag minkende til liten kuling, i kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15 grader.

Men L og Astrid S med Friskis 4 minutter ved 6:30. Hanna Ove Hope fra Bryne innstilt til AUFs sentralstyre. Blir hun valgt på landsmøtet i oktober, blir hun den første jabuen som får plass i AUFs øverste ledelse når landsmøtet arrangeres 15-18 oktober. Hanna Ove Hope tar turen til oss i morgenshowet senere i dag, der vi skal snakke mer om hva hun gjør, hva hun potensielt skal gjøre, og hvordan det blir. Hanna tar turen til oss senere nå. Sam Fender og Elton John.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Pål Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjøholmane Bil, her på Bryne.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no. Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Håndball hadde låg en plass i NM-kvartfinalen i potten når Nærbø og Kolstad møttes i Loen i går kveld, og for et oppgjør det ble. Nærbø kom tilbake to ganger i sluttsekundene, først til 27-27 i ordinær tid, så 32-32 i ekstra omgangene. Da måtte det to ekstra omganger til, men der ble Kolstad forsterket. Onsdag 30. september ventet ny seriekamp i egen hall. Da ventet Kolstad igjen og muligheten for revansj. Så hockey og Stavanger Oilers inn i en tøff sesongstart med to tap på to kamper, og sportsdirektør Juha Kaunismaki erkjenner at laget sliter med selvtillit og gamle uvaner. Til ære Stavanger sier han likevel at han trygg på at laget har gode nok spillere, og at de ikke langt unna å snu dette. I tillegg tre av klubbens beste bekker ute med skade, og Kaunismaki vurderer fortløpende å styrke stallen. I dag møter Oilers stjernen på bortis. Lørdag ny hjemmekamp når Storhamar kommer på besøk. Så fotball og Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling når Barcelona slo Paris FC 5-2 i første seriekamp. Hun skårte ett og assisterte to, alle i første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier i Finland over HJK Helsinki. HJK Helsinki, returkampen spilles i Bergen om en uke, og vinneren går inn i Europacupen. Vålerenga, de i trøbbel i Europacup-kvalikken etter et 4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake i hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til nivå 2. I UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp, der Norge møter Danmark i første oppgjør i Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Remer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken blitt en deltidspolitiker. Remer og Solbakken kjenner hverandre godt for FCK-tida. Kampstart i kveld klokka 20.45, og av andre kamper som spilles i kveld i Nations League møter Nederland Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Her VG-nyhetene. En 55-åring siktet for grovt bedrageri I en større taxisak. Et nettverk av taxiselskaper skal være tappet for millionbeløp, og hele bilparker har forsvunnet.
1: Selskapet gikk over ende I fjor høst, og har ifølge bostyreren en gjeld på 13 millioner kroner. 23 taxier skal ha forsvunnet, angivelig solgt til utlandet før konkursåpning. Den utpekte hovedmannen tidligere domfelt for bedrageri, ran og narkotikakriminalitet. Han erkjenner ikke straffskyld.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Politiet undersøker meldinger om smell I Kvernebyen I Oslo I natt. De sier de har grunn til å tro at det kan ha vært avfyrt skudd på stedet, men det ikke meldt om personskader. Det var også skyting ved en privatbolig på Sand I Ullensaker I går kveld. Det norske landslaget svekket uten Alexander Sørloth, som ute med skade. Det mener hans nye danske lagkamerat I Atletico Madrid, Morten Hjulmann.
2: Nu har jeg snakket lidt med Alex, efter jeg kommet til Madrid. Dejlig fyr. Så det selvfølgelig en profil, Norge kommer til at mangle. En spiller, som laver mål, som også kan gøre en forskel for det norske landshold.
0: Og Norge tar imot Danmark på Ullevål I kveld. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det åpen maktkamp I Sandnes FAP foran lokalvalget I 2027. Varaordfører Kristoffer Birkedal utfordrer stortingsrepresentant Pål Morten Borgli om førsteplassen på lista. Birkedal mener det ikke gunstig for kommuner å starte en valgperiode med en ordfører som må søke permisjon. Noe Borgli må de to første årene. Borgli vil ikke kommentere og sier nominasjonskomiteen må få jobbe I fred, skriver Stavanger Aftenblad. De fire regionale helseforetakene brukte 611 millioner kroner på konsulenter I løpet av årets første 8 måneder. Konsulentbruken foreløpig mindre enn I fjor, det skriver Aftenblad. Helse Sør-Øst og Helse Vest topper lister med henholdsvis 213 og 201 millioner kroner ved utgangen av august. Timeprisen for konsulenttjenester lå ifølge helseforetakene ofte mellom 1200 og 2300 kroner. Og Bjerkreim kommunestyre vedtok tirsdag med knappest mulig flertall å be om mekling med statsforvalteren om en omstridt reguleringsplan for næringsområdet på Vinningland-Sagland. Planen skal legge til rette for biogassanlegg på et 50 mål stort område langs E39 på grense mot Egersund. Dalane Tidene skriver at saksbehandler Siri Nedrebø mener sjansene for at meklingen ikke fører til en løsning enormt stor, og at statsforvalteren allerede skriftlig har slått fast at den ikke ser det som mulig. Og frafaller mot segningene. For det meste lettskya oppholdsvær I dag går store deler av dagen veldig fint vær, delvis skya og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten sterk kuling, I formiddag minkende til liten kuling, I kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp I 15 grader.

0: Det starter I morgen, og hele helgen det dukket for landbruksmessa NM I Saueklubbing. Folkefesten den fortsetter når Bjerkreimsmerken vender tilbake, eller merken som de kaller den på folkemunnet. Vi har fått et stort fint besøk hele veien ifra Bjerkreim. Anette Egeland, god morgen.
1: God morgen.
0: En fin dag I morgen, da starter det altså I helg, og så dere tilbake igjen. Hva nummer I rekken dette?
1: Dette blir faktisk nummer 40, så Oi. Vi har 40-årsjubileum I år.
0: Gratulerer med det.
1: Så det feirer vi også litt ekstra I år da.
0: Mm. 40 år med merken altså?
1: Ja, det ganske utrolig.
0: Hva kaller du det for? Kaller du det for Bjerkreimsmerken eller bare merken?
1: Ja, altså før så var det alltid at du skulle på merken, men nå har det har blitt Bjerkreimsmerken. Det klinger bra.
0: Hvordan står det til Bjerkreim da? Vi fikk jo mye Bjerkreim I monitor etter Arvid Mæland skulle hogge litt ut I løperakt. Hvordan står det til?
1: Jo, det står veldig fint til, det gjør det. Vi har satt I svingen stor gjeng med dugnadsfolk som noen snekkere, noen lager mat og ordner til. Og ja, der egentlig så sånn nesten hele bygd I svingen når denne merken skal I gang.
0: Jeg kan anslå du hvor mange I sving, hvor mange jobber dugnad?
1: Ja, men der nok I hvert fall 1500 wow. som I løpet av disse dagene I uke og I forkant og under merken.
0: Fantastisk.
1: Ja, det veldig gøy. Travelt, men kjekt.
0: Og nå starter det I morgen. Hvordan feirer dere 40 år?
1: Vi har hentet frem alt vi har klart funnet av litt sånn gammelt material, aviser, ting og tang, så mye sånt blir der. Litt sånn, disse som har vært med lenge I game, de har mye å fortelle og litt sånn, så vi prøver å få til en sånn liten gjengang I hele marken med at det 40-årsjubileum.
0: Husker du hvordan det var altså, første året de, altså, du husker det, men har du lest hvordan det var første året de arrangerte marken? Altså, hva var det, hvorfor skulle de arrangere den?
1: Det var jo skilling og sauer, og så etter hvert så ble det litt den der konkurransen med saue, og så, ja, så det var liksom sånn, det begynte veldig smått da, ja. Det gjorde det.
0: Og nå det et NM?
1: Ja, nå I år så ble NM lagt til Bjerkreim, så det jo kjempe ekstra spennende da.
0: Fantastisk, vi får en lokale vinner da.
1: Ja, det hadde vært kjekt, vi har jo 7 stykker stille fra holdt på sted fra Bjerkreim, så noen, det hadde vært veldig kjekt hvis man hadde fått noe lokalt, så hadde det.
0: Start I morgen. Hvis vi tar programmet, høydepunktene I morgen, hva det?
1: Fredagen så det jo værekåring hele dagen på dagtid. Så for de som synes dette spennende, så det kjekt. Selve brukskunst og landbruksmaskiner, alt utstiller, alt jo på plass hele dagene. På kvelden så blir det en sånn, vi kaller det for en klippepub nesten. Da blir det innledende runder med søverklipping til finalene som på lørdagen da. Så da, og den skal avsluttes med en sånn speedklipping der de klipper sau på kortest mulig tid.
0: Ja, på pub da det du sa?
1: Ja, rett og slett. Ja.
0: God mix det.
1: Ja, veldig.
0: og på lørdagen da, hva tid hopper seg åpne dørene på lørdag og hva høydepunktet?
1: På lørdag er det åpent fra 9-5, og høydepunktene da jo selvfølgelig finalene I NM som blir, det blir vel ja, sånn cirka rundt fra klokka 1 og utover så det mye sånn som skjer. Likevel så blir det mye sånn rundt på merken som relatert mot sau, der farging av ull, der jo utstillere med forskjellige som rettet mot både landbruk, bygd, ja, litt forskjellige det, og så vil det bli litt med svinger og sauer, føder og skolling og sånt. Det skal man ha litt om. Ja, det blir liksom litt for alle. De kan hilse på og kjenne på sauerull, og da vil bli kyllinger, kaniner, alpaka, ja.
0: Det noe som skjer på kvelden, eller bare sendt hjem klokka 5?
1: Nei, da lukker vi så vidt litt dørene, og sover med skikkelig fest. Da skal vi ha en Bjerkreimsfest. Da det silo, saft og gønslinger som skal spille. Så jeg har solgt mye billetter, så hvis de ikke har sikret seg billett enda, så hadde de fortet meg.
0: Men hvor får vi tag I billetter?
1: Inne på ticketmaster.no. Ja.
0: Søndagen da, hva skjer da?
1: Da er det egentlig sånn tett pakket program, da jo selve NM ferdig. Men Paw Patrol-gjengen blir å treffe og hilse på de. Det blir auksjon faktisk alle 3 dagene da, det gjør det. Det blir... Ja, det blir egentlig masse program hele søndagen også, så det veldig kjekt for både store og små.
0: Hvis det noen som kommer langreis fra og enda ikke har vært på marken, det parkeringsmuligheter?
1: Ja, der sånn som Helga, så det jo parkeringsmuligheter i store deler av Vigeså sentrum, og der går skyttelbuss hele tiden og frem og tilbake.
0: Det gratis. Den gratis, ja. Hvor blir merket, altså hvor merket henne?
1: Det ligger oppe med Bjerkreimshallen, idrettsanlegget der. Det ikke langt fra E39, ja. Bare noen minutter.
0: Og så blir det jo også servert mat. Hva tid blir det servert mat?
1: Det blir jo utstillere som selger alt fra fiskeburger til bakt potet og sånn ute hele tiden. Og så vil det også være servert, ja, der er laks, der er pinnekjøtt, der er ja, kjøttkager. Alt sånn blir servert fra 11:30 til cirka 3-4 tider.
0: Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi også. Veldig.
0: Gratulerer med IBLMs festdagene, kan vi jo si, og takk for at du stakk inn da.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Håndball hadde nok en plass i NM-kvartfinalen i potten når Nærbø og Kolstad møttes i Loen i går kveld, og for et oppgjør det ble. Nærbø kom tilbake to ganger i sluttsekundene, først til 27-27 i ordinær tid, så 32-32 i ekstraomgangene. Da måtte det to ekstraomganger til, men der ble Kolstad forsterket. Onsdag 30. september ventet ny seriekamp i egen hall. Da ventet Kolstad igjen og muligheten for revansj. Så hockey og Stavanger Oilers inn i en tøff sesongstart med to tap på to kamper, og sportsdirektør Juha Kaunismaki erkjenner at laget sliter med selvtillit og gamle uvaner. Til ære Stavanger sier han likevel at han trygg på at laget har gode nok spillere, og at de ikke langt unna å snu dette. I tillegg tre av klubbens beste bekker ute med skade, og Kaunismaki vurderer fortløpende å styrke stallen. I dag møter Oilers stjernen på bortis. Lørdag er det ny Eva-kamp når Storhammer kommer på besøk. Så fotball og Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling når Barcelona slo Paris FC 5-2 i første seriekamp. Hun skårte ett og assisterte to, alle i første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier i Finland over HJK Helsinki. Returkampen spilles i Bergen om en uke, og vinneren går inn i Europacupen. Vålerenga de er i trøbbel i Europacup-kvaliken etter et 4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake i hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til nivå 2 i UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp, der Norge møter Danmark i første oppgjør i Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Remer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken er blitt en deltidspolitiker. Remer og Solbakken kjenner hverandre godt for FCK-tida. Kampstart i kveld er klokka 20.45, og av andre kamper som spilles i kveld i Nations League møter Nederland-Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.

Kamp i Sandnes FAP foran lokalvalget i 2027. Varaordfører Kristoffer Birkedal utfordrer stortingsrepresentantet Pål Morten Borgli om førsteplassen på lista. Birkedal mener det ikke gunstig for kommuner å starte en valgperiode med en ordfører som må søke permisjon, noe Borgli må de to første årene. Borgli vil ikke kommentere og sier nominasjonskomiteen må få jobbe i fred, skriver Stavanger Aftenblad. De fire regionale helseforetakene brukte 611 millioner kroner på konsulenter i løpet av årets første 8 måneder. Konsulentbruken er foreløpig mindre enn i fjor, det skriver Aftenblad. Helse Sør-Øst og Helse Vest topper lister med henholdsvis 213 og 201 millioner kroner ved utgangen av august. Timeprisen for konsulenttjenester lå ifølge helseforetakene ofte mellom 1200 og 2300 kroner. Og Bjerkreim kommunestyre vedtok tirsdag med knappest mulig flertall å be om mekling med statsforvalteren om en omstridt reguleringsplan for næringsområdet på Vinningland-Sagland. Planen skal legge til rette for biogassanlegg på et 50 mål stort område langs E39 på grense mot Egersund. Dalane Tidene skriver at saksbehandler Siri Nedrebø mener sjansene for at meklingen ikke fører til en løsning er enormt stor, og at statsforvalteren allerede skriftlig har slått fast at den ikke ser det som mulig og frafalle motsegningene. For det meste lettskyet oppholdsvær i dag, går store deler av dagen veldig fint vær, delvis skyet og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, på kysten sterk kuling, i formiddag minkende til liten kuling, i kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15. Det er et par innstilte tog i morgentimene mellom Stavanger og Skjeane. Det er problemer med tog som gjør at det blir innstillingen det melder go-ahead. Torsdag er det også redusert kapasitet mellom Nærbø og Stavanger. Der kjøres det med færre vogner enn planlagt.

Alexander Mæland, vi plager meg selv 7:55. Og vi skal senere i morgenshow få besøk ifra en jærbu som kan komme seg inn i AUF sentralstyret. Hanna Ove Hope tar turen inn klokka 8. Så skal vi få besøk ifra Per Nærland og små folk senere i morgenshowet i dag. Nå er dette Philip Bailey og Phil Collins med Easy Lover. Ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norsjø. God! Torsdags morgen 24. september.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
2: Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tok med, og euforien i hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Hei, dette Trond fra MX på Tillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Se også får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hva reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

Dua Lipa i morgenshowet med Don't Start Now. Så skal vi nå rett rundt hjørnet til Ton Senter Madla. Madla-dagene starter I dag, og Ingvild Hue på plass for å sjekke tempen før dørene åpner på senteret. Madla-dagene rett rundt hjørnet. Så skal vi til en jerb som kan bli den første og valgt inn I AUFs øverste ledelse. Det vel 15-18 oktober at landsmøtet Skal vi bli litt bedre kjent med Hanna fra Bryne som kan bli valgt inn. Mer om det senere. Når klokka begynner å nærme seg 8, så dette nå Sandra med Maria Magdalena.

Jan, Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer å stille ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!

0: Her VG nyhetene. I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra Det hvite hus. Dommeren slår fast at utkastelsen grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. En 55-åring siktet for grovt bedrageri i en større taxisak. Et nettverk av taxiselskaper skal være tappet for millionbeløp, og hele bilparker har forsvunnet.
1: Selskapet gikk over ende i fjor høst, og har ifølge bostyreren en gjeld på 13 millioner kroner. 23 taxier skal ha forsvunnet, angivelig solgt til utlandet før konkursåpning. Den utpekte hovedmannen tidligere domfelt for bedrageri, ran og narkotikakriminalitet. Han erkjenner ikke straffskyld.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i et rekkehus i Øygarden i går kveld. Ingen personer ble skadet. Det norske landslaget svekket uten Alexander Sørloth, som ute med skade. Det mener hans nye danske lagkamerat i Atletico Madrid, Morten Hjulmann.
2: Nå har jeg snakket litt med Alex efter jeg kommer til Madrid. Dejlig fyr. Så det selvfølgelig en profil, Norge kommer til å mangle. En spiller som laver mål, som også kan gjøre en forskjell for det norske landslaget.
0: Og Norge tar imot Danmark på Ullevål i kveld. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det åpen maktkamp i Sandnes FAP foran lokalvalget i 2027. Varaordfører Kristoffer Birkedal utfordrer stortingsrepresentant Pål Morten Borgli om førsteplassen på lista. Birkedal mener det ikke gunstig for kommuner å starte en valgperiode med en ordfører som må søke permisjon. Noe Borgli må de to første årene. Borgli vil ikke kommentere og sier nominasjonskomiteen må få jobbe i fred, skriver Stavanger Aftenblad. De fire regionale helseforetakene brukte 611 millioner kroner på konsulenter i løpet av årets første 8 måneder. Konsulentbruken foreløpig mindre enn i fjor, det skriver Aftenblad. Helse Sør-Øst og Helse Vest topper lister med henholdsvis 213 og 201 millioner kroner ved utgangen av august. Timeprisen for konsulenttjenester lå ifølge helseforetakene ofte mellom 1200 og 2300 kroner. Og Bjerkreim kommunestyre vedtok tirsdag med knappest mulig flertall å be om mekling med statsforvalteren om en omstridt reguleringsplan for næringsområdet på Vinningland-Sagland. Planen skal legge til rette for biogassanlegg på et 50 mål stort område langs E39 på grense mot Egersund. Dalane Tidene skriver at saksbehandler Siri Nedrebø mener sjansene for at meklingen ikke fører til en løsning enormt stor, og at statsforvalteren allerede skriftlig har slått fast at den ikke ser det som mulig å frafalle motsegningene. For det meste lett skyet oppholdsvær i dag, og store deler av dagen veldig fint vær, delvis skyet og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, på kysten sterk kuling, i formiddag minkende til liten kuling, i kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
3: Innstilte tog i morgentimene og i dag tidlig. Togene mellom Stavanger og Skjeiane i Sandnes innstilt på grunn av problemer med toget. Det mener Go Ahead. Det skjedde også i går tidlig, når det var problemer med reiseplanleggeren, ikke bare her, men over hele landet. Torsdag er det også redusert kapasitet på toget mellom Stavanger og Nærbø. Dette kjøres med færre vogner enn planlagt. Ellers ute i trafikken så flyter det egentlig som vanlig når klokka er passert 8. Det er økende forsinkelser og morgenrushet som er i gang. Kan vi også ta med oss ifra i natt. Klokka 3 i natt meldte politiet at en mann i 30-årene er bortvist fra Stavanger sentrum midt og har fremsatt trusler mot en vekter på dødested. Det er selvfølgelig ikke lov, så sag er opprettet. Straks skal vi til det som kan bli den yngste, ikke bare yngste, men den første fra Jæren i AUFs sentralstyre. Mer ifra Hanna skal du få etter One Direction.

0: Anna fra Bryne innstilt til AUFs sentralstyre, og om hun blir valgt når landsmøtet I oktober, så blir hun den første jærbunnen som får plass I AUFs øverste ledelse. Vi har fått et storfint besøk fra jærbunnen I morgenshow I dag. Hanna, god morgen.
1: Hei, tusen takk. Veldig gilt å være her.
0: Veldig kjekt at du altså, har kommet. Skal vi si gratulere allerede nå, eller skal vi vente til litt ut I oktober?
1: Det nok opp til landsmøtet som bestemmer det, men det en utrolig stas å være innstilt generelt. Så tusen takk, I hvert fall med innstillingen, så det jo opp til landsmøtet I oktober som bestemmer.
0: Og første jærbu, det skulle ta så mange år før at vi var så nærme, det på tide.
1: Ja, det synes jeg også. Det veldig stas å være den første, I alle fall fra AUF, som kan bli I sentralstyret fra Jæren. Det tror jeg ikke har skjedd før, så det veldig kjekt å få muligheten til å kanskje kunne representere Jæren I Norges største ungdomsparti.
0: Vi skal jo snakke mer om det og om deg generelt, men kan du si litt, altså, hva betyr det hvis du nå kommer inn I AUFs sentralstyre? Hva arbeidsoppgavene dine da?
1: Det blir mye å reise rundt I landet for å bygge lag, bli med og bygge ny politikkutvikling, og stille politiske krav og få Arbeiderpartiet på rett kjør, der vi vil de skal være, til å vedta den politikken vi mener best for oss unge og for landet, da, rett og slett. Så å stille krav og møte opp for våre medlemmer, rett og slett.
0: Ja, hva det viktigste? Hvis jeg sier du blir valgt inn på landsmøtet, hva det viktigste for deg og for Jæren?
1: For meg så det veldig mye forskjellig. Jeg veldig opptatt av likestilling og kvinnekamp. Det nok de sakene jeg har lyst til å jobbe mye med hvis jeg blir valgt I AUFs sentralstyre, men også at det viktig at unge får seg en jobb, at det viktig at unge har et sikkerhetsnett og et sikkerhetsnett hvis noe går galt, at man har en helsetjeneste som stiller opp, og at man har noe å fylle av hverdagen sin med. Det mener jeg veldig viktig for oss unge, og at det blir mindre stress og press og enklere å lykkes, rett og slett.
0: For det må kunne lese, du har tidligere uttalt deg om at unge bør føle at de hører til. Mm. Hvordan bør politikerne oppnå det?
1: Jeg mener at det viktig at unge, eller ikke unge, men unge også for så vidt, men unge og oss unge må få muligheten og lov til å kjenne mestring, at vi gjør noe som gir oss glede, at vi til nytte, at vi kan bidra. Nå, I det siste, har det jo vært veldig snakk om at unge så individualisert, at man kun på en måte tenker på seg. Det tror jeg ikke rett. Jeg tror unge, oss unge tenker på mer enn bare oss selv. Vi har lyst til å bidra, men da må vi også få muligheten til å bidra. Det har aldri vært så mye uro I verden som det har vært nå, og jeg tror veldig mange unge kjenner på en enorm uro for hva fremtiden bringer, enten om det å komme inn på boligmarkedet, eller om det å få seg en jobb, om KI skal ta jobben din eller ei. Altså, jeg tror det veldig mange utfordringer som ligger på bordet rett foran nesetippen på oss unge, som gjør det litt vanskelig å se fremover eller tenke veldig positivt på fremtiden, og da mener jeg at det politikerne sin jobb å jobbe for at de unge får litt mer fremtidshåp og litt mer fremtidstro, og ikke minst muligheten til å lykkes I fremtiden.
0: Fint. Det 15. og til 18. oktober?
1: Det 15. til 18. oktober, ja.
0: Hva sjansen? Altså, hvem kjemper du mot? Det noen du fysisk kjemper mot for å komme inn på lista?
1: Altså, det jo opp til landsmøtet å se. Det vanskelig å si noe på forhånd før landsmøtet men det en enstemmig innstilling til, som sentralstyremedlem I AUF.
0: Ja. Hanna, da, du ung. Du innstilt til å kanskje komme inn I sentralstyret til AUF, og så har jeg lest at du jobber for Fagforbundet.
1: Ja, det stemmer. Jeg jobber fulltid, 100%. For Fagforbundet som kommunikasjonsrådgiver. De har en veldig aktiv kanal på TikTok, så der ser man meg mye. De har 100,000 følgere, så der jeg ansiktet utad. Så det går jo litt tid I Oslo også, da. Jeg jobber og studerer egentlig der, og så pendler jeg hjem til Bryne for å være I kommunestyremøtene og følge med I lokalpolitikken her hjemme også.
0: Ja, for det at du også med I
1: Ja, jeg teamet. Sitter I ja. Kommunestyret for teamet Arbeiderpartiet.
0: Og hvis ting går som vi håper på I oktober, hvordan blir hverdagen da?
1: Det blir hektisk, men det jo litt sånn jeg liker det. Jeg synes det veldig fint å kunne bidra og kunne gjøre det jeg synes veldig kjekt, og det å ytre meg, det å stå opp for det jeg mener rett, og ikke minst engasjere seg. Altså, det utrolig givende. For noen det fotball, for andre det kanskje friidrett, eller speider, eller korps. For meg det politikk. Og da synes jeg det veldig fint å kunne ha privilegiet til å sette av tid til det, og det gir meg veldig mye. Så ja, det var veldig, veldig kjekt.
0: Vi må gjøre så 100.000 andre og følge deg på TikTok'en. Hva TikTok'en til fagforbundet? Det bare fagforbundet?
1: Det så enkelt som fagforbundet.
0: Så kreft. Ja, men Hanna, tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom. Det noe du vil si til lytteren før du forbundet blir valgt inn?
1: Nei, ikke annet enn takk for invitasjonen, og jeg håper alle der ute som lytter får en flott dag videre.
0: Takk for besøket, så får du lykke til.

bueno.

0: Dette er Trond fra MX Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Se oss, så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reise langt når du har MX Sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX Sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence

0: Jan, Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer å stille ut flere av våre bestsellere fra Strautmann, Elo, Shaktimann, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

God morgen, Rogve. Da var jeg på plass på Ton Senter Madla, for her skjer det litt ekstra de kommende dagene. Altså fra I dag til lørdag så det Madla-dager. Det blir

0: aktiviteter både for store og små. Der loppes, Madlatorget, besøk av terapiponny og mye annet. Og som med meg her så har jeg en annen morgenfugl, og det deg, senterleder Anette Worum. God morgen. Har du også fått i deg noen kopper kaffe?
1: Ja, takk og pris. God morgen.
0: Du, Madladagene, det har jo blitt en liten tradisjon. Hva var det dere ønsket å skape med disse Madladagene?
1: Jo, du vet, Madla var jo faktisk en egen kommune I gamle dager. Det mange som ikke vet, og et veldig sånn, sterkt samfunn, veldig god community feeling. Så vi har jo lyst til å ha en slags vårmarken og høstmarken, som vi kaller Madladagene hvert år. Så det skjer jo nå fra meg I dag og til og med lørdag.
0: Ja, hva det som skjer på senteret nå, altså fra I dag til lørdag? Altså hvis vi starter med I dag?
1: Ja, altså I dag så starter vi klokka, altså det masse tilbud I butikkene, masse kjekt og masse høsttilbud og aktiviteter og sånn. I fellesarealet så har vi fått inn de herlige damene fra Lions Gyda. Som kommer med hjemmestrikka klær, altså dokkeklær, huer, syltetøy og hjemmelagt sild og, altså, det blir masse sånn koseligt hjemmelagt ting fra de, så de skal stå alle tre dager på stand fra 10 til 6 så kommer jo Madlatoget til å kjøre alle tre dager for unger. Jeg skal bare si hva som skjer alle dager, ja. Også på fredag I morgen da blir det faktisk loppis. Da blir det brukt marked. Vi har et ganske stort område ut forbi Sats oppe I tre etasje, og der har vi satt ut tre sånne boder, nei, tre så jeg lyker så det renner. Vi har satt ut 10 boder, så folk har signet opp og bestilt plass. Så det skal vi ha åpent fra klokka 3 til 9. Så det bare komme og finne masse gode bruktkjøp, så det litt gøy.
0: Lappes, selve loppene, hvor kommer de fra? Det sånn at folk leverer inn?
1: Nei, folk tar med seg selv, så de har boket sitt eget bord og stand, og så har de med seg hjemmefra, og da kan de finne mange skatter. Jeg vet det kommer mange med veldig fine klær, for eksempel, som litt spente selv. Første gang vi gjør det, så hvis dette blir... skikkelig bra, så kan det jo være vi gjør det mye oftere fremover, for det et fint område å ha det på. På lørdag så blir det faktisk ponyridning. Altså det kommer 3 ponyer fra terapiponny, så den ene, altså det ute på Madlatorget da, så 2 av de har en liten vogn, så ungene kan sitte oppi og bli leide, og så den ene kan de ri på. Så det også gleder vi oss voldsomt til.
0: Det var jo et ganske så variert program. Hva tror du folk kommer til å sette mest pris på?
1: Det så varierende, for det, altså folk elsker jo disse her hjemmelagte varene fra Lions. Det, jeg gjør det selv. Springer ned og kjøper jordens berømte fikenmarmelade. Knallgod. Og så det jo, altså det Madlatoget, det like poppis hele veien. Det kjører vi selvfølgelig hele året, men det at de får en gullmynt, kan gå ned og få seg en varm lapp. Men jeg veldig spent på loppis. Jeg tror det blir supergøy. Og altså hesteridning, det er jo sånn jeg husker med glede fra min egen barndom. Det elsket jeg. Så jeg ble jo hestjenta på min arm, jeg. Men jeg tror unger elsker små ponyer. Så det et veldig variert program for noe for enhver.
0: Du også står først I køen der ute.
1: Ja, de skal slippe av meg på ryggen nå, de der små ponyene, men det blir kjekt for ungene.
0: Du, det først og fremst dager beregnet for barnefamilier, eller det noe for alle?
1: Det absolutt noe for alle. Og vi må jo ikke glemme alle de kjekke butikkene vi har. Der det en blanding av aktiviteter, masse gode tilbud, og mye madlalov, som jeg sier.
0: Hvis noen vil ha seg en god lunsjmiddag, hvor går vi hen da?
1: Ja, der har vi jo et utrolig stort utvalg, ikke sant? Alt fra Cantina Mexicana til Sabrura til jordbærpikene, kanelsnøren, madlaspiseri. Så pad thai, altså vi har jo et utvalg inn på matfronten, at det bare kommer og koser seg.
0: Dere har jo fått en god butikkmix her etter hvert. Du fornøyd? Det noe mer du ønsker deg?
1: Altid noe jeg ønsker meg. Men altså, vi jo et av de få senterne som fullt utleid. Her, og det ikke for skrøyta, og vi veldig takknemlige for det, men her har vi kø for å komme inn. Så ja, det vanskelig å si, men det alltid ting jeg kunne ønske meg. Det det ikke tvil om. Men jeg jo veldig fornøyd med den mixen vi har nå.
0: Du, nå det snart I gang her. Hvor tid åpner dørene forresten?
1: Klokka 10. 10 til 7 hver dag. Nei, nå lyker jeg igjen. Ja, det 10 til 8 selvfølgelig på hverdager, og 10 til 7 på lørdager.
0: Sånn det når vi jobber med oss selv. Vet ikke helt hvor tid vi går hjem. Du, hva gleder du deg mest, Anette?
1: Jeg gleder meg enormt til å se boden til Lions Gyda. Jeg elsker sånne produkter selv. Og så gleder jeg meg veldig til å se Loppis. Og ponyridning, det har alltid stått mitt hjerte nær.
0: Til slutt, Anette. Kjært barn har mange navn. Jeg må jo bare spørre. Altså, dere endrer jo navn for ikke så lenge siden. Det Ton Senter Madla. Har det nå blitt naturlig for folk å si det, eller går det på Madla-toget nå?
1: Det går på Madla-toget nå. Madla Amfi, Amfi Madla. Jeg tror til dag start jeg har, ja, jeg tror ikke jeg har hørt noen si Ton Madla enda, men det tar litt tid. Men jeg tenker at jeg tror, sånn sett så betyr det ikke så mye hva vi heter om folk sier det rett. Det viktigste at vi de samme, vi har de samme gode butikkene, de samme gode utvalg, ikke sant? Og så vender folk seg til det da.
0: Da det altså Madla-dagen fra meg I dag og så helga. Så her blir det altså litt forskjellig til å finne på gjennom hele dagen, enten du kommer med ungene, vennigjengen eller bare tar turen innom. Madla-dagen går fra I dag, torsdag 24. Til lørdag 26. September. Tusen takk for morgenpraten, Anette, og så ønsker vi deg fine Madla-dager.
1: Tusen takk, du hjertelig velkommen.
2: Elgkalvene blitt rundt 10 kilo lettere på 20 år, det viser forskning fra Universitetet I Innlandet. I Rogaland alene har slaktevekten gått ned med 10,5 kilo siden 2007, og nedgangen gjelder 13 fylker over hele landet. Forskerne peker på klimaendringer og flått som årsaken. Det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne, blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har altså også blitt et problem for elgen, det melder NRK, mens forsker Boris Fuchs mener nøkkelen ligger I viltforhandlingen. Elgjakten starter I morgen, fredag. Porselensfabrikken Figgjo AS feiret I går 85 år som produksjonsbedrift med gjester fra 21 nasjoner. Blant de var Anthony Worrell fra Hilton, en hotellskjede Figgjo allerede har levert til 7-8 av I år. Stavanger Aftenblad beskriver at selskapet I 2025 hadde sitt beste salgsår på minst 15 år, med et bruttosalg på 103 millioner kroner og en eksportvekst utenfor Norden på 13%. Og NM I saueklipping og ullhåndtering arrangeres under 40-årsjubileet til Bjerkreimsemerken. Mesterskapet holdes ved Bjerkreimsehallen I Vikeså fredag 25. Og lørdag 26. September. Daglig leder for Bjerkreimsemerken, Anette Egeland, tror gullet kan bli værende.
3: Vi har jo 7 stykker stille fra Bjerkreim, så noen, det, ja, det har vært veldig kjekt hvis man har fått noe lokalt.
2: De innledende rundene går fredags kveld. Lørdag det åpent fra 9 til 5, og finalene starter omtrent klokka 1. For det meste litt skyet oppholdsvær I dag, går store deler av dagen veldig fint vær, delvis skyet og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten sterk kuling, I formiddag minkende til liten kuling, I kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp I 15. Let's go.

Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien i hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelige barn og unge student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Håndball hadde nok en plass i NM-kvartfinalen i potten når Nærbø og Kolstad møttes i Loen i går kveld, og for et oppgjør det ble. Nærbø kom tilbake to ganger i sluttsekundene, først til 27-27 i ordinær tid, så 32-32 i ekstraomgangene. Da måtte det to ekstra omganger til, men der ble Kolstad forsterket. Onsdag 30. september ventet ny seriekamp i egen hall. Da ventet Kolstad igjen og muligheten for revansj. Så hockey og Stavanger Oilers inn i en tøff sesongstart med to tap på to kamper, og sportsdirektør Juha Kaunismaki erkjenner at laget sliter med selvtillit og gamle uvaner. Til RR Stavanger sier han likevel at han trygg på at laget har gode nok spillere, og at de ikke langt unna å snu dette. I tillegg tre av klubbens beste bekker ute med skade, og Kaunismaki vurderer fortløpende å styrke stallen. I dag møter Oilers stjernen på bortis. Lørdag Nyeva-kamp når Storhammer kommer på besøk. Så fotball og Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling når Barcelona slo Paris FC 5-2 i første seriekamp. Hun skårte ett og assisterte to, alle i første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier i Finland over HJK Helsinki. Returkampen spilles i Bergen om en uke, og vinneren går inn i Europacupen. Vålerenga de er i trøbbel i Europacup-kvaliken etter et 4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake i hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til nivå 2 i UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp, der Norge møter Danmark i første oppgjør i Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Remer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken er blitt en deltidspolitiker. Remer og Solbakken kjenner hverandre godt for FCK-tida. Kampstart i kveld er klokka 20.45, og av andre kamper som spilles i kveld i Nations League møter Nederland-Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: slår følgende stier.
1: Ari Beigora med Falle og slå seg. Klokka den går, den nærmer seg ni allerede. Det fine været vi har fått denne torsdagsmorgenen her.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får nye forsvarere i ankesaken i februar. Alexander Greaker og Daniel Storvik varsler at de vil legge frem nye bevis og føre nye vittner og argumentere for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene. Høyby har hele tiden nektet straffskyld for anklagene om voldtekt og mishandling. Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Dermed blir total bistand fra Norge til Palestina på rundt 1 milliard kroner i 2026. Behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden. Realiteten på bakken verre enn noensinne, sier han. Barth Eide nekter å gi opp tostatsløsningen til tross for økende motstand fra israelske myndigheter.
0: I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra Det hvite hus. Dommeren slår fast at utkastelsen grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. Australias statsminister sier at AI-verktøy fra OpenAI hacket landets helsevesen i juni. Han sier hendelsen uakseptabel selv om ingen personlige data ble berørt. Ifølge OpenAI kan flere australske nettsteder være rammet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Elgkalvene blitt rundt 10 kilo lettere på 20 år, det viser forskning fra Universitetet i Innlandet. I Rogaland alene har slaktevekten gått ned med 10,5 kilo siden 2007, og nedgangen gjelder 13 fylker over hele landet. Forskerne peker på klimaendringer og flått som årsaken. Det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har altså blitt et problem for elgen, det melder NRK, men forsker Boris Fuchs mener nøkkelen ligger i viltforhandlingen. Elgjakten starter i morgen, fredag. Porselensfabrikken Figgjo AS feiret i går 85 år som produksjonsbedrift med gjester fra 21 nasjoner. Blant de var Anthony Worrell fra Hilton. En hotellskjede Figgjo allerede har levert til 7-8 av i år. Stavanger Aftenblad beskriver at selskapet i 2025 hadde sitt beste salgsår på minst 15 år, med et bruttosalg på 103 millioner kroner og en eksportvekst utenfor Norden på 13%. Og NM i saueklipping og ullhåndtering arrangeres under 40-årsjubileet til Bjerkreimsemerken. Mesterskapet holdes ved Bjerkreimsehallen i Vikeså fredag 25. og lørdag 26. september. Daglig leder for Bjerkreimsemerken, Anette Egeland, tror gullet kan bli værende.
3: Vi har jo 7 stykker stille fra holdt på sted fra Bjerkreim, så noen, det har vært veldig kjekt hvis man har fått noe lokalt.
2: De innledende rundene går fredags kveld. Lørdag det åpent fra 9 til 5, og finalene starter omtrent klokka 1. For det meste har lett skyet oppholdsvær i dag, og store deler av dagen veldig fint vær, delvis skyet og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, på kysten sterk kuling, i formiddag minkende til liten kuling, i kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15.
4: Dette morgenshowet.

0: Høstferien den nærmer seg, og for mange betyr det bil, bagasje og litt ekstra kjøring. Men tall fra I fjor viser at det også kan bli dyrt, for norske bilister meldte inn over 19 000 skader I løpet av høstferieukene, til en samlet kostnad på nesten en halv milliard kroner. Med oss på telefon har vi Marius Solberg Anfinsen, som seniorrådgiver og pressekontakt for Frende Forsikring. Marius, god morgen.
1: God morgen til deg.
0: Du, hva det egentlig som skjer på veien I høstferien? Hvorfor øker skadene?
1: Ja, det flere biler på veiene, og det mange som har litt dårlig tid. Vi kjenner jo kanskje til hvordan det når vi skal komme oss til ferie. Da kunne det jo ikke blitt tidlig nok, så folk skynder seg litt for mye, for det litt av disse typiske dårlig tid-uhelene vi ser, mer enn de kjempestore ulykkene som selvfølgelig også finnes. Men det mye små ulykker som rigging og folk som kjører på hverandre litt bakfra i kryss, hvor de står og venter, eller står I kø, og denne typen smeller.
0: Ja, hvor de store ulykkesarenaene? Det på parkeringsplassen når du nevner rygging og parkerte biler?
1: Parkeringsplassen på kjøpesenteret jo en klassiker. Du kjører inn og plasserer bilen gjerne med fronten først, og så fyller du opp bilen med ting, og så har du folk med deg, og så skal du rygge ut igjen, og så har du litt dårlig tid, og så smeller det. Og da, det jo klassikeren på parkeringsplasser, absolutt. Også I lyskryss, som vi har nevnt, kan være en typisk ting.
0: Det sikkert mange som har forbannet seg selv feil folk gjør I trafikken som kanskje oppstår når du I lyskryss eller på parkeringsplasser. Hva den ene feilen du aller helst skulle sett at folk slutter å gjøre når de sånne situasjoner?
1: Det rett og slett at de ikke tar seg det ekstra sekund eller to til å se seg om. Det høres helt banalt ut, og det jo det vi kan si hver gang vi får disse ulykkene her, men vi ser jo at det er litt av dette hastverket som spiller inn hver eneste gang, at ta deg et lite ekstra sekund for å se deg rundt, ikke bare stol blindt på speilene, men heller ta en kikk I blindsonen også for å være sikker på at alt greit, og Da det mange av disse ulykkene som kan unngås, det vi helt sikre på.
0: Vi går jo også inn I en årstid med mørke, regn, glatte veier og egentlig mer krevende kjøreforhold. Hva det viktigste bilisterne bør være oppmerksomme på nå, ikke bare I høstferien, men generelt I tider som kommer?
1: Ja, det nettopp det som du nevner, og husk at det forandrer seg rundt oss. Nå har vi kjørt gjennom sommeren og våren, og forhåpentligvis hatt det både tørrere og lysere og lengre dager, og nå det litt tidligere, litt lengre mørkt om morgenen og litt tidligere mørkt om kvelden, og det krever også mer av deg som fører, I tillegg til at morgenfrosten plutselig her, og den jo ikke alltid så lett å se heller når det kommer dette tynne islaget på veiene. Så alt dette sammen med regn og høststormer, det gjør at det veldig mye mer krevende å kjøre I september, oktober, november enn det ville vært midt på sommeren.
0: Og til slutt, vi var jo litt inn på det tidligere, men jeg kan lese I pressemeldingen at det var over 3000 av ulykkene var påkjørsler av parkerte kjøretøy, så hvis det et siste råd og tips du skal gi til lytterne før vi kaller det for en dag, hva det konkrete rådet før høstferien og glatt da?
1: Ja, 3000 påkjørsler av parkerte kjøretøy tror jeg de fleste kan være enige om at høres litt unødvendig ut, så et par sekunder ekstra I konsentrasjon og se seg litt ekstra rundt, det gjør at vi bør kunne kutte ned det tallet betydelig.
0: Vi satser på det. Marius, jeg håper du får en fin høstferie og at det blir litt mindre melteskader I løpet av tiden som kommer.
1: Takk, ligeså. Vi satser på det.

ikke det I det fine været. Tenk at vi skulle få sol, litt vind og regn om en annen de siste dagene. Nydelig vær I dag. Dette nå Kygo og Carter Fate. And that's when you know. God fredagsmorgen, klokka snart 8:15.

0: samme jul og nyttår i Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen. Og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no. Og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
3: Ja, jeg sitter jo her.
2: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Ill, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
1: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Se oss, så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Håndball hadde låg en plass i NM-kvartfinalen i potten når Nærbø og Kolstad møttes i Loen i går kveld, og for et oppgjør det ble. Nærbø kom tilbake to ganger i sluttsekundene, først til 27-27 i ordinær tid, så 32-32 i ekstra omgangene. Da måtte det to ekstra omganger til, men der ble Kolstad forsterket. Onsdag 30. september ventet ny seriekamp i egen hall. Da ventet Kolstad igjen og mulighet

for revansj. Så hockey og Stavanger Oilers inn I en tøff sesongstart med to tap på to kamper, og sportsdirektør Juha Kaunismaki erkjenner at laget sliter med selvtillit og gamle uvaner. Til ære Stavanger sier han likevel at han trygg på at laget har gode nok spillere, og at de ikke langt unna å snu dette. I tillegg tre av klubbens beste bekker ute med skade, og Kaunismaki vurderer fortløpende å styrke stallen. I dag møter Oilers stjernen på bortis, lørdag ny hjemmekamp når Storhammer kommer på besøk. Så fotball og Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling når Barcelona slo Paris FC 5-2 I første CL-kamp. Hun skårte ett og assisterte to, alle I første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier I Finland over HJK Helsinki. Returkampen spilles I Bergen om en uke, og vinneren går inn I Europacupen. Vålerenga de I trøbbel I Europacup-kvalikken etter et 4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake I hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til nivå 2 I UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp der Norge møter Danmark I første oppgjør I Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Remer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken blitt en deltidspolitiker. Remer og Solbakken kjenner hverandre godt for FCK-tida. Kampstart I kveld klokka 20.45, og av andre kamper som spilles I kveld I Nations League møter Nederland-Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.

0: Elgkalvene er blitt rundt 10 kilo lettere på 20 år. Det viser forskning fra Universitetet i Innlandet. I Rogaland alene har slaktevekten gått ned med 10,5 kilo siden 2007, og nedgangen gjelder 13 fylker over hele landet. Forskerne peker på klimaendringer og flått som årsaken. Det er flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har altså også blitt et problem for elgen, det melder NRK, mens forsker Boris Fuchs mener nøkkelen ligger i viltforhandlingen. Elgjakten starter i morgen, fredag. Porselensfabrikken Figgjo AS feiret i går 85 år som produksjonsbedrift med gjester fra 21 nasjoner. Blant de var Anthony Worrell fra Hilton, en hotellkjede Figgjo allerede har levert til 7-8 av i år. Stavanger Aftenblad beskriver at selskapet i 2025 hadde sitt beste salgsår på minst 15 år, med et bruttosalg på 103 millioner kroner og en eksportvekst utenfor Norden på 13%. Og NM i saueklipping og ullhåndtering arrangeres under 40-årsjubileet til Bjerkreimsemerken. Mesterskapet holdes ved Bjerkreimsehallen i Vikeså fredag 25. og lørdag 26. september. Daglig leder for Bjerkreimsemerken, Anette Egeland, tror gullet kan bli værende.
1: Vi har jo 7 stykker stille fra Bjerkreim, så noen, det, ja, det har vært veldig kjekt hvis man har fått noe lokalt.
0: De innledende rundene går fredagskveld. Lørdag er åpent fra 9 til 5, og finalene starter omtrent klokka 1. For det meste har lett skyet oppholdsvær i dag, og store deler av dagen veldig fint vær, delvis skyet og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, på kysten sterk kuling, i formiddag minkende til liten kuling, i kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Klokka 9 fikk politimelding om røykutvikling fra en leilighet på Ytre Tasta. Brannvesenet er fremme på stedet. Mye røyk i leiligheten, meldte brannvesenet. Leiligheten var tom. Det var en gryte som er tatt ut av boligen. Det fremstår som tørrkoking. Politiet er på plass, og det var Ytre Tasta meldingen kom inn.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

med ABBA får æren av å nesten avslutte morgenshowet denne fantastisk flotte starten på torsdagsmorgenen I dag. Strålende med sol og fint vær vil stort sett være gjennom hele dagen I dag. Vi får bare nyte det og kose oss mens det sol for I morgen. Da kommer skydekken og regnbygene, og det vil stort sett være fare for regn og regnbygge de neste, ja, så langt øya kan se på værvarslet. I dag I morgenshowet takker vi to blad Anette, Anette Egeland fra Bjerkheimsmarken som fyller 40 og markerer det I helga. I dag starter Madla-dagene. Ton Senter, Madla-sjef Anette Vorum med oss. Hanna Ove Hope, som kan bli første jærbu I AUF sentralstyret, hun var på besøk. Og så var også Frenteforsikring med oss, Marius Solberg Anfinsen, for å snakke om høstferien. Og ikke minst at høstferien det synonymt med at det kan komme flere bilkrasjer. 446 millioner kroner I løpet av høstferieuken I fjor. Krasjede norske bilister og brukte de for det. Velgene det på han igjen. Marius fortalte oss gode råd og tips om hvordan vi kan unngå det. I morgen skal vi blant annet få besøk fra Erik Henningsen. Vi skal snakke om Rønnfest. Og så skal vi også I morgen blant annet til Tommy Fredvang. Straks Åge klar og venter på deg og leder deg videre gjennom denne flotte torsdagsformiddagen. Mitt navn Rogvi, takk for følge, så snakkes vi I morgen tidlig.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her VG-nyhetene. En person har blitt funnet død utendørs på Tiller i Trondheim. Politiet opplyser at personen har ligget ute lenge og at de kobler funnet til en savnet sak fra i sommer. Personen skal obduseres. Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner.
1: Behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden. Realiteten på bakken verre enn noensinne, sier han. Barth Eide nekter å gi opp tostatsløsningen til tross for økende motstand fra israelske myndigheter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenske centralbanken holder styringsrenta uendret på 1,75%. Norges Bank kommer med sin rentebeslutning nå klokka 10. Jon Almås og naboen har blitt frastjålet verktøy for 100 000 kroner. Naboene varslet politiet om innbruddene, men de skal ikke ha gjennomført åstedsundersøkelser til tross for flere innbrudd i området den siste tiden. Politiet beklager at de ikke har ressurser til å være ute på alt. Therese Johaug åpner opp for å delta i maraton under sommer-OL 2028 etter imponerende prestasjon i København halvmaraton. Johaug leverte tiden 1.08,43 og ble Europas beste kvinne i konkurransen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Elgkalvene blitt rundt 10 kilo lettere på 20 år, det viser forskning fra Universitetet i Innlandet. I Rogaland alene har slaktevekten gått ned med 10,5 kilo siden 2007, og nedgangen gjelder 13 fylker over hele landet. Forskerne peker på klimaendringer og flått som årsaken. Det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har altså også blitt et problem for elgen, det melder NRK, men forsker Boris Fuchs mener nøkkelen ligger i viltforhandlingen. Elgjakten starter i morgen, fredag. Porselensfabrikken Figgjo AS feiret i går 85 år som produksjonsbedrift med gjester fra 21 nasjoner. Blant de var Anthony Worrell fra Hilton, en hotellkjede Figgjo allerede har levert til 7-8 av i år. Stavanger Aftenblad beskriver at selskapet i 2025 hadde sitt beste salgsår på minst 15 år, med et bruttosalg på 103 millioner kroner og en eksportvekst utenfor Norden på 13%. Og NM i saueklipping og ullhåndtering arrangeres under 40-årsjubileet til Bjerkreimsemerken. Mesterskapet holdes ved Bjerkreimsehallen i Vikeså fredag 25. og lørdag 26. september. Daglig leder for Bjerkreimsemerken, Anette Egeland, tror gullet kan bli værende.
3: Vi har jo 7 stykker stille fra Bjerkreim, så noen, det, ja, det har vært veldig kjekt hvis man hadde fått noe lokalt.
2: De innledende rundene går fredagskveld. Lørdag åpen fra 9 til 5, og finalene starter omtrent klokka 1.

Hvorfor Nations League i fotball? Jo, nå slipper vi disse tamme private kampanjer som før dominerte i mellom kvalika. Nå er det obligatoriske kamper hele veien, så også i kveld i møte med Danmark. Norge i gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Wales er altså en annen nasjon i Nations League. Og så er det Norge da, fire lag som kjemper om de to første plassene når poengene er telt opp. De to beste, de får gå videre til cupspillet. Og da er det akkurat et mesterskap. Det er vinn og forsvinn, og vinneren til slutt står igjen med en stor pengesum, pluss et eller annet fint pokal eller noe, jeg vet ikke. Men i alle fall, jeg synes det har vært mye mer interessant med landskamper etter at Nations League inntok arenaen, og i kveld, det ble ulikelig spennende, for det er litt av en nedtur hvis vi nå går hen og taper for Danmark på Ullevål stadion. Nei, det kommer ikke til å skje. Jeg kommer til å følge med. Hadde jeg så det på et SAS-fly, så kunne jeg fulgt med hele kampen på TV, eller på telefonen. Nå vet jeg ikke hvordan det er i kveld på et Norwegian-fly. Jeg har aldri prøvd på deg, men jeg håper at det går an, og da kan jeg se kampen på telefon helt frem til jeg kommer mest til Malaga.

0: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
1: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no. Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken I helgen. Snakkes da!
3: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang

0: og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss hos Holmane Bil her på Bryne.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

Men da vil du forstå at i morgen kommer ikke jeg til å kommentere Norge-Danmark i det hele tøyet. For det programmet som går i morgen, det har jeg og Herman tog opp i løpet av dagen i dag. Så da er det gammelt nytt, men bare håper at det ikke er himmelen dette ned. Det vil jo være forferdelig å sitte og snakke, og så mirakelet både låst. Vi står fremfor, Norges Bank skal jo komme med hva de vil ha styringsrenter på i neste periode. Det kan bli 0,25 opp, og jeg vet at det er veldig mange sliter med det. Det bør ikke Norges Bank gjøre, ærlig talt. Men jeg har fått en respons ifra en lytter, og det gjelder Danmark, USA.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Reaksjonen fra lytteren var på at jeg i går sa Danmark-USA 3-0, og mente det. Så får jeg denne mailen der det står at Trump har vunnet en stor seier i kampen om Grønland, og at jeg må ta det inn over meg. Nei, jeg tar ikke det inn over meg. I 1951 skrev Danmark under en avtale med USA at USA har fri tilgang til å etablere militærstasjoner på Grønland. Det gjorde de, to stykk faktisk. Men så trekte de ut Thule-bataljonen og sendte den hjem igjen. Og nå har de da fornyet denne avtalen på en måte, så ja, de har flikket bittelitt på 51-avtalen. La det være klart. Grønland er beskyttet av NATO. Ikke så vidt hvor man lytter og skriver at Danmark ikke er i stand til å forsvare Grønland. Grønland er medlem av NATO i egenskap å være delvis dansk, og dermed så er det ingen som kunne ha tatt over for Danmark, eller for så vidt USA, som ikke er NATO-medlem. Det så våre spørsmål det om Trump ville få tilgang til naturressurser på Grønland. Så vidt det har kommet frem til nå, så har han ikke klart å oppnå det heller. Men han skal opprette to nye militærbaser på Grønland, og det vil bli et NATO-forsvar av øyne. Så utgjør er det 98% av dansk land. Ja, det er noe sånn. Verdens største øy. Så da er det vel klarlagt etter hvert at Trump ikke vunnet noen store seier etter å true Danmark på godt og vondt i månedvis og gjort grønlenderne skvettende

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.

Klokka er snart 11, og det betyr at du skal få nyheter her på radio, og etter nyheter så er vi to i studio. Herman er på gang.

0: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Prisveksten har ligget over målet I flere år, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
1: Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp, dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Høyere rente bra for de som sparer, sier kommentator I E24 Sindre Heierdal, men...
2: For det store flertallet så har man gjeld, man boliglånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
0: Havtilsynet har gransket gassanlegget Hammerfest LNG på Melkøya etter flere varsler. De konkluderer med at det har vært lave eksponeringsnivåer, men fant en rekke alvorlige utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, risikostyring og oppfølging. Lars-Petter Kræmer Andresen skifter fra Tromsø til Vålerenga, blir ny sportsdirektør I Oslo-klubben fra 1. oktober. Han erstatter Joakim Jonsson som sa opp som sportssjef I august. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Elgkalvene blitt rundt 10 kilo lettere på 20 år, det viser forskning fra Universitetet I Innlandet. I Rogaland alene har slaktevekten gått ned med 10,5 kilo siden 2007, og nedgangen gjelder 13 fylker over hele landet. Forskerne peker på klimaendringer og flått som årsaken. Det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har altså også blitt et problem for elgen, det melder NRK, men forsker Boris Fuchs mener nøkkelen ligger I viltforhandlingen. Elgjakten starter I morgen, fredag. Porselensfabrikken Figgjo AS feiret I går 85 år som produksjonsbedrift med gjester fra 21 nasjoner. Blant de var Anthony Worrell fra Hilton, en hotellkjede Figgjo allerede har levert til 7-8 av I år. Stavanger Aftenblad beskriver at selskapet I 2025 hadde sitt beste salgsår på minst 15 år, med et bruttosalg på 103 millioner kroner og en eksportvekst utenfor Norden på 13%. Og NM I saueklipping og ullhåndtering arrangeres under 40-årsjubileet til Bjerkreimsemerken. Mesterskapet holdes ved Bjerkreimsehallen I Vikeså fredag 25. og lørdag 26. september. Daglig leder for Bjerkreimsemerken, Anette Egeland, tror gullet kan bli værende.
4: Vi har jo 7 stykker stille fra Bjerkreim, så noen, det har vært veldig kjekt hvis man hadde fått noe lokalt.
3: De innledende rundene går fredagskveld, lørdag åpen fra 9 til 5, og finalene starter omtrent klokka 1.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Vi er i gang igjen.
1: Vi er i gang igjen, og du skal ut og reise, og jeg skal både her og der, så jeg vet ikke hvilken tid vi snakkes igjen, men det blir igjen. Hvem vi får ta?
0: Det blir gale litt her.
1: Ja, vi tar en dag om gangen.
0: Ja, ja, ja.
1: Men du skal til Sevilla.
0: Jeg skal til Sevilla. Den har stannet på vår bucketlista i veldig mange år. Lysten til å reise til denne vakre byen med den fantastiske maten, og jeg må si, jeg gleder meg storlikt, men da blir jeg gjerne litt i varmest lag, i hvert fall på lørdag.
1: Det er altså vel gjerne en av de helt varmeste byene i Spania.
0: Det er akkurat det er, og varmen heller seg lenger. Når vi bestilte, så tenkte vi at det var sent nok.
1: Ja.
0: Det var det ikke. Hadde vi ventet en vega, så hadde det gitt ned en 5-6 grader.
1: Mm.
0: Men vi får altså 36 grader på lørdag, og det... Ja, men det går fint an det, for det er katedraler og museum og det er avkjølt, så nei, det skal gå fint.
1: Ja. Er det noe spesielt det siste akkurat du skal gjøre?
0: Ja, nå har jeg jo en reiseleder, jeg.
1: Ja, sånn at du bare følger med?
0: Jeg følger stort sett bare med, så normalt så skal hun inn i en katedral og gå til topps, da pleier jeg å sette meg på et bord ute med et glas vin.
1: Ja.
0: Og hvis du ikke kommer tilbake da, så blir jeg sittende der til jeg daua, for ikke vet jeg hva hotellet heter, og ikke vet jeg hvor jeg bor, og ikke jeg billetter hjem.
1: Det har oss herlig til dere.
0: Ja, det er sånn total avslapping.
1: Ja, hvem skal jeg gjøre nå?
0: ja, det er mesterslek.
1: Ja.
0: Hva skal vi gjøre nå? Vi skal på flamingodans.
1: Ok.
0: Jeg forstand, og så har vi bestilt da på en restaurant til lørdagskvelden, det pleier vi å gjøre. Og så på dagen, på lunsjen, da er det carpaccio.
1: Carpaccio?
0: Ja, det er så herlig. Det er en iskald tomatsuppe som er blant
1: annet i olivenolje. Ja, nå er jeg med.
0: Det er så herlig.
1: Det var noe kjent med navnet, men det stoppet opp i hovedet.
0: Ja. Det gjør det ikke meg også over til.
1: Det gjør det ikke meg alltid. Men du, da kan gjerne jeg... Om et lite øyeblikk forteller deg noe som hun ikke vet, som du kan brillere litt med.
0: Fantastisk!

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Det som de sier, ny uke, nye muligheter. Og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man ingen gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tok med, og euforien i hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp er 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavanger.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her.
0: Hva vil du at jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.

0: Åge, når du skal ut og reise, får du sett fotballkampene?
1: Nei, det gjør jeg ikke noen, og det er jo klart at hvis jeg hadde visst det når vi bestilte, så hadde vi utsett det i vega hvis det hadde gitt meg inn i sin timeplan. Det er jo ikke sikkert, men det blir helt forferdelig på fredag å sitte og snakke på et opptak gjort på torsdag, og ikke når jeg snakker vite hvordan det gikk mot Danmark.
0: Okay.
1: For det, et tap nå mot Danmark, det ville vært en eventyrlig nedtur. Ja. En forferdelig nedtur.
0: Ja, hva tror du? At, vi er jo så høyt oppe nå, kanskje vi er for høyt oppe?
1: Nei, det tror jeg ikke. At vi, jeg tror at Solbakken, treneren til det norske landslaget, han er veldig flink til å få de i vater. Det vil da si ikke overtenning og ikke undervurdering.
0: Ja.
1: Men at de kommer til å yte det beste på Ullevål. Jeg er rimelig sikker på det. Men det jeg ikke er sikker på, det er at vi skal vinne, for det er at vi alltid har hatt problemer med Danmark. Alltid. Og vært skuffet. Tapt 1-0 og 3-0 og i det hele. Vi ligger før Danmark på FIFA-statistikken bare, så det er klart. Men det er ikke med alle to plasser. Vi er nummer 19, og Danmark er nummer 21.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, dette Trond fra MX-Port Hillevåg. Bor du I Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett I nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport I Sandvikveien 8 I Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
3: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel velge å ta julebordet en helt annen plass?
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Åge snakker om fotball. Fikk du med deg de nye skoene til Haaland?
1: Jeg er ikke så ivrig å lese opp på det som er nytt på Haaland. Jeg minner om det.
0: Ok.
1: Han, det er solbrille eller hva det måtte være.
0: Han er jo ikke redd for å stikke seg ut, og det er alltid noe uventet.
1: Ja, og det skal han ha.
0: Han er seg selv, ja, akkurat hva han vil.
1: Han spiller det ut, og nei, jeg synes han er herlig.
0: Ja, det er helt enig.
1: Men du kunne ikke hatt en bedre ambassadør for Bryne. Er dere det på vare?
0: Nei, men han er jo det for hele landet og velser det.
1: Ja, han er det. Han er det.
0: Men du, han kom altså ut av spillerbussen i noen løgne, lysegrønne, jeg må nesten si sjølysende sko. Noe så, noe så veldig.
1: Som, det har jeg ikke fått med meg.
0: Nei, det var det siste nye fra Nike, som er sponsoren hans. Og det var noen sko med noen massasjegreier i. Men det var noe så, synes jeg. Men de var så utrolig skrikende i fargen. Så var det sånn at du bare peker foten inn i. De hadde ikke hæl.
1: Stykke eller fine?
0: Hva skal vi si? De var ekstraordinære.
1: Ja, det var en nøytral måte å svare på.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: the type.
1: Da er klokka snart 12. Herman Åge takker av og sier tusen takk for at du var med. Ingen grunn til å skrive radioen. Heng på. Vi er tilbake i morgen, men altså da i opptak gjort i dag. Enn så lenge, ha en strålende dag.

0: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever renta til 4,5% og skal bli i det området en stund, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
1: Prognosen indikerer at renten holdes oppe noe lenger enn prognosen fra juni indikerte. Prisveksten anslås å falle fra neste år og komme ned til 2% i 2029.
0: Men det finnes grep både du og jeg kan ta nå når bankene følger etter Norges Banks renteheving, sier E24 Sindre Heierdal.
2: Det går an å sammenligne med renten i andre banker. Det går an å forsøke å prute på egen boliglånsrente og eventuelt byttebank om man finner en som kan tilby en annen rente.
0: I dag det mye blålys å se i Oslos gater når politi, brandvesen og helse skal ha en felles såkalt PLIVO-øvelse, altså om pågående livstruende vold. Øvelsene skjer hver torsdag de kommende ukene. Landslagstrener Ståle Solbakken og prinsesse Märtha Louise blant gjestene i tredje sesong av NRKs A-laget. FRP-politiker Simen Velle, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, hotellkonge Petter Stordalen og forfatter Anne B. Ragde også blant høstens gjester. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Elgkalvene blitt rundt 10 kilo lettere på 20 år. Det viser forskning fra Universitetet i Innlandet. I Rogaland alene har slaktevekten gått ned med 10,5 kilo siden 2007, og nedgangen gjelder 13 fylker over hele landet. Forskerne peker på klimaendringer og flått som årsaken. Det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har altså også blitt et problem for elgen, det melder NRK, men forsker Boris Fuchs mener nøkkelen ligger i viltforhandlingen. Elgjakten starter i morgen, fredag. Porselensfabrikken Figgjo AS feiret i går 85 år som produksjonsbedrift med gjester fra 21 nasjoner. Blant de var Anthony Worrell fra Hilton, en hotellkjede Figgjo allerede har levert til 7-8 av i år. Stavanger Aftenblad beskriver at selskapet i 2025 hadde sitt beste salgsår på minst 15 år, med et bruttosalg på 103 millioner kroner og en eksportvekst utenfor Norden på 13%. Og NM i saueklipping og ullhåndtering arrangeres under 40-årsjubileet til Bjerkreimsemerken. Mesterskapet holdes ved Bjerkreimsehallen i Vikeså fredag 25. og lørdag 26. september. Daglig leder for Bjerkreimsemerken, Anette Egeland, tror gullet kan bli værende.
4: Vi har jo 7 stykker stille fra Bjerkreim, så noen, det, ja, det har vært veldig kjekt hvis man har fått noe lokalt.
3: De innledende rundene går fredags kveld. Lørdag det åpent fra 9 til 5, og finalene starter omtrent klokka 1.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ut, først ut i dag, da det blitt torsdag på kontoret også. Herman og Åge tilbake igjen for en ny runde med deg i morgen. Nå det kontoret, og Aslak som klar I studio fram til tre. Nå, Kjen, neste låt ut. Du får American Cars.

0: Det starter I morgen, og hele helgen det dukket for landbruksmessa NM I Saueklubbing. Folkefesten den fortsetter når Bjerkreimsmerken vender tilbake, eller merken som de kaller den på folkemunnet. Vi har fått et storfint besøk hele veien ifra Bjerkreim. Anette Egeland, god morgen.
1: God morgen.
0: En fin dag I morgen, da starter det altså I helgen, så dere tilbake igjen. Hva nummer I rekken dette?
1: Dette blir faktisk nummer 40. Så Oi. Vi har 40-årsjubileum I år.
0: Gratulerer med
1: det. Så det feirer vi også litt ekstra I år da.
0: Mm. 40 år med merken altså.
1: Ja, det er ganske utrolig.
0: Hva kaller du det for? Kaller du det for Bjerkreimsmerken eller bare merken?
1: Ja, altså før så var det alltid at du skulle på merken, men nå har det har blitt Bjerkreimsmerken. Det klinger bra.
0: Hvor står det til Bjerkreim da? Vi fikk jo mye Bjerkreim I monitor etter Arvid Mæland skulle hogge litt ut I løperakt der. Hvor står det til?
1: Jo, det står veldig fint til, det gjør det. Vi har satt I sving en stor gjeng med dugnadsfolk som noen snekker, noen lager mat og ordner til. Og ja, der egentlig så sånn nesten hele bygd I sving når denne merken skal I gang.
0: Hva anslår du hvor mange I sving? Hvor mange gjør det dugnad?
1: Ja, men der nok I hvert fall 1000-1500 wow. som I løpet av disse dagene I uke og I forkant og under merken.
0: Fantastisk.
1: Ja, det veldig gøy. Travelt, men kjekt.
0: Og nå starter det I morgen. Hvordan feirer dere 40 år?
1: Vi har hentet frem alt vi har klart funnet av litt sånn gammelt material, aviser, ting og tang, så mye sånt blir der. Litt sånn, disse som har vært med lenge I game, de har mye å fortelle og litt sånn, så vi prøver å få til en sånn liten gjengang I hele marken med at det 40-årsjubileum.
0: Husker du hvordan det var, altså første året de, altså du husker det, men har du lest hvordan det var første året de arrangerte marken, altså hva var det, hvorfor skulle de arrangere den?
1: Det var jo skilling og sauer, og så etter hvert så ble det litt den der konkurransen med sauer, og så, ja, så det var liksom sånn, det begynte veldig smått da, ja. Det gjorde det.
0: Og nå det et NM?
1: Ja, nå I år så ble NM lagt til Bjerkreim, så det jo kjempe ekstra spennende da.
0: Fantastisk, man får en lokale vinner da.
1: Ja, det hadde vært kjekt, vi har jo 7 stykker stille fra Bjerkreim, så noen, det, ja, det hadde vært veldig kjekt hvis man hadde fått noe lokalt. Så det det.
0: Start I morgen, hvis vi tar programmet, høytepunktene I morgen, hva det?
1: Fredagen så det jo værekåring hele dagen på dagtid, så for de som synes dette spennende, så det kjekt. Selve brukskunst og landbruksmaskiner, alt utstiller, alt jo på plass hele dagene. På kvelden så blir det en sånn, vi kaller det for en klippepub nesten, da blir det innledende runder med søverklipping til finalene som på lørdagen da. Så da, og den skal avsluttes med en sånn speed-klipping der de klipper sau på kortest mulig tid.
0: Ja, på pub da, det du sa?
1: Ja, rett og slett. Ja.
0: God mix det.
1: Ja, veldig.
0: Og på lørdagen da, hva tid opp, si, åpner dørene på lørdag, og hva høydepunktene?
1: På lørdag åpner det, det åpent fra 9 til 5, og høydepunktene da jo selvfølgelig finalene I NM, som blir, det blir vel, ja, sånn cirka rundt klokka 1 og utover så det mye sånn som skjer. Likevel så blir det mye sånn rundt på marken som relatert mot sau. Der farging av ull. Der jo utstillere med forskjellige som rettet mot både landbruk, bygd, ja, litt forskjellige det. Og så vil det bli litt med svinger og sauerføder og skolling og sånt. Det skal man ha litt om. Ja, det blir liksom litt for alle. De kan hilse på og kjenne på sauerull, og da vil bli kyllinger, kaniner, alpakker, ja.
0: Er det noe som skjer på kvelden da, eller bare alle sendt hjem klokka 5?
1: Nei, da lukker vi så vidt litt dørene, og så åpner vi med skikkelig fest. Da skal vi ha en Bjerkreimsfest. Da det silo og saft og gønslinger som skal spille. Så har jeg solgt mye billetter, så hvis de ikke har sikret seg billett enda, så hadde de fått av meg.
0: Ja, hvor får vi tag I billetter?
1: Inne på ticketmaster.no.
0: Søndagen da, hva skjer da?
1: Da er det egentlig sånn tett pakket program, da jo selve NM ferdig. Men Paw Patrol-gjengen blir å treffe og hilse på de. Det blir auksjon faktisk alle 3 dagene da, det gjør det. Det blir... Ja, det blir egentlig masse program hele søndagen også, så det veldig kjekt for både store og små.
0: Hvis det noen som kommer langreis fra og enda ikke har vært på marken, det parkeringsmuligheter?
1: Ja, der sånn som helg, så det jo parkeringsmuligheter i store deler av Vigeså sentrum, og der går skyttelbuss hele tiden og frem og tilbake.
0: Det er gratis, ja. Hvor er marken henne?
1: Det ligger oppe med Bjerkreimshallen, idrettsanlegget der. Det ikke langt fra E39, ja. Bare noen minutter.
0: Og så blir det jo også servert mat. Hva tid blir det servert mat?
1: Der blir jo utstillere som selger alt fra fiskeburger til bakt potet og sånn ute hele tiden. Og så vil det også være servert, ja, der laks, der pinnekjøtt, der ja, kjøttkager. Alt sånt blir servert fra 11:30 til cirka 3-4 tider.
0: Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi også. Veldig. Fart,
0: ja. Gratulerer med jubileumsfestdagene, kan vi jo si, og takk for at du stakk innom.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo. Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne. Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Det som de sier, ny uke, nye muligheter. Og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien I hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. September altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Håndball hadde nok en plass i NM-kvartfinalen i potten når Nærbø og Kolstad møttes i Loen i går kveld, og for et oppgjør det ble. Nærbø kom tilbake to ganger i sluttsekundene, pust til 27-27 i ordinær tid, så 32-32 i ekstraomgangene. Da måtte det to ekstra omganger til, men der ble Kolstad for sterke. Onsdag 30. september ventet ny seriekamp i egen hall. Da ventet Kolstad igjen og muligheten for revansj. Så hockey og Stavanger Oilers inn i en tøff sesongstart med to tap på to kamper, og sportsdirektør Juha Kaunismaki erkjenner at laget sliter med selvtillit og gamle uvaner. Til RA Stavanger sier han likevel at han trygg på at laget har gode nok spillere, og at de ikke langt unna å snu dette. I tillegg tre av klubbens beste bekker ute med skade, og Kaunismaki vurderer fortløpende å styrke stallen. I dag møter Oilers stjernen på bortis. Lørdag er det ny hjemmekamp når Storhamar kommer på besøk. Så fotball og Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling når Barcelona slo Paris FC 5-2 i første seriekamp. Hun skårte ett og assisterte to, alle i første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier i Finland over HJK Helsinki. Returkampen spilles i Bergen om en uke, og vinneren går inn i Europacupen. Vålerenga de i trøbbel i Europacup-kvalikken etter et 4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake i hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til nivå 2 i UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp, der Norge møter Danmark i første oppgjør i Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Remer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken er blitt en deltidspolitiker. Remer og Solbakken kjenner hverandre godt fra FCK-tida. Kampstart i kveld er klokka 20.45, og av andre kamper som spilles i kveld i Nations League møter Nederland-Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

det meste lettskia oppholdsvær. I dag går store deler av dagen veldig fint vær, delvis skya og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten, sterk kuling. I formiddag minkende til liten kuling, i kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15.

0: Her er VG-nyhetene. Tollere og en narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult i stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil i november i fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer 400 000 brukerdoser. De fant også 15 kilo kokain, 1 kilo hasj, 1 kilo metamfetamin og 150 gram marihuana. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
1: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kan ikke garantere flere landslagsdrakter til høsten, til tross for en oppgradert avtale med Nike. Jan Ove Nystuen sier de gjerne skulle hatt 50 000 ekstra drakter i markedet, i tillegg til de 250 000 som allerede er bestilt. Gianni Infantino lover å fremme dialog og respekt i FIFA. Under besøket i Saudi-Arabia gjentok han behovet for reformer etter massiv kritikk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Elgkalvene er blitt rundt 10 kilo lettere på 20 år. Det viser forskning fra Universitetet i Innlandet. I Rogaland alene har slaktevekten gått ned med 10,5 kilo siden 2007, og nedgangen gjelder 13 fylker over hele landet. Forskerne peker på klimaendringer og flått som årsaken. Det er flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har altså også blitt et problem for elgen, det melder NRK, men forsker Boris Fuchs mener nøkkelen ligger i viltforhandlingen. Elgjakten starter i morgen, fredag. Porselensfabrikken Figgjo AS feiret i går 85 år som produksjonsbedrift med gjester fra 21 nasjoner. Blant de var Anthony Worrell fra Hilton, en hotellkjede Figgjo allerede har levert til 7-8 av i år. Stavanger Aftenblad beskriver at selskapet i 2025 hadde sitt beste salgsår på minst 15 år, med et bruttosalg på 103 millioner kroner og en eksportvekst utenfor Norden på 13%. Og NM i saueklipping og ullhåndtering arrangeres under 40-årsjubileet til Bjerkreimsemerken. Mesterskapet holdes ved Bjerkreimsehallen i Vikeså fredag 25. og lørdag 26. september. Daglig leder for Bjerkreimsemerken, Anette Egeland, tror gullet kan bli værende.
3: Vi har jo 7 stykker stille fra Bjerkreim, så noen, det, ja, det har vært veldig kjekt hvis man hadde fått noe lokalt.
2: De innledende rundene går fredagskveld, lørdag er åpen fra 9 til 5, og finalene starter omtrent klokka 1.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

akkurat vel passert ett tidlig torsdag ettermiddag. Kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø rett rundt hjørnet. Stop the Rain fra Ed Sheeran, men før det så det filmmusikk fra Lady Gaga og Bradley Cooper. Dette her Shallow.

0: God morgen, Rogve. Da var jeg på plass på Ton Center Madla, for her skjer det litt ekstra de kommende dagene. Altså fra I dag til lørdag så det Madla-dager. Det blir aktiviteter både for store og små. Det loppes, Madla-torget, besøk av terapiponny og mye annet. Og som med her så har jeg en annen morgenfugel, og det deg, senterleder Anette Vorum. God morgen. Har du også fått I deg noen kopper kaffe?
1: Ja, takk og pris. God morgen.
0: Du, madladagene, det har jo blitt en liten tradisjon. Hva var det dere ønskte å skape med disse madladagene?
1: Jo, du vet, Madla var jo faktisk en egen kommune I gamle dager. Det det mange som ikke vet, og et veldig sånn, sterkt samfunn, veldig god community feeling. Så vi har jo lyst til å ha en slags vårmarken og høstmarken, som vi kaller madladagene, hvert år. Så det skjer jo nå fra meg I dag og til og med lørdag.
0: Ja, hva det som skjer på senteret nå, altså fra I dag til lørdag? Altså hvis vi starter med I dag?
1: Ja, altså I dag så starter vi klokka, altså det masse tilbud I butikkene, masse kjekt og masse høsttilbud og aktiviteter og sånn. I fellesarealet så har vi fått inn de herlige damene fra Lions Gyda, som kommer med hjemmestrikka klær, altså dokkeklær, huer, ja, de sultetøy og hjemmelagt sill og, altså det blir masse sånn koselig hjemmelagt ting fra de, så de skal stå alle tre dager på stand fra 10 til 6 så kommer jo Madla-toget til å kjøre alle tre dager for unger jeg skal bare si hva som skjer alle dager ja. Også på fredag I morgen da blir det faktisk loppis Da blir det brukt marked. Vi har et ganske stort område ut forbi Sats, oppe I tre etasje. Og der har vi satt ut tre sånne boder. Nei, tre så jeg lyker, så det renner. Vi har satt ut 10 boder, så folk har signet opp og bestilt plass. Så det skal vi ha åpent fra klokka 3 til 9. Så det bare komme og finne masse gode bruktkjøp, så det litt gøy.
0: Lappes, selve loppene, hvor kommer de fra? Det sånn at folk leverer inn?
1: Nei, folk tar med seg selv, så de har boket sitt eget bord og stand, og så har de med seg hjemmefra, og da kan en finne mange skatter. Jeg vet det kommer mange med veldig fine klær, for eksempel, som litt spente selv. Første gang vi gjør det, så hvis dette blir... skikkelig bra, så kan det jo være vi gjør det mye oftere fremover, for det et fint område å ha det på. På lørdag så blir det faktisk ponyridning. Altså det kommer 3 ponyer fra terapiponny, så den ene, altså det ute på Madla-torget da, så 2 av de har en lidovogn, så ungene kan sitte oppi og bli leide, og så den ene kan de ri på. Så det også gleder oss voldsomt til.
0: Det var jo et ganske så variert program. Hva tror du folk kommer til å sette mest pris på?
1: Det så varierende, for det, altså folk elsker jo disse her hjemmelagte varene fra Lions. Det, jeg gjør det selv. Springer ned og kjøper jordens berømte fikenmarmelade. Knallgod. Og så det jo, altså det Madla-toget, det like poppis hele veien. Det kjører vi selvfølgelig hele året, men det at de får en gullmynt, kan gå ned og få seg en varm lapp. Men jeg veldig spent på loppis. Jeg tror det blir supergøy. Og altså hesteridning, det er jo sånn jeg husker med glede fra min egen barndom. Det elsket jeg. Så jeg ble jo hestjenta på min arm, jeg. Men jeg tror unger elsker små ponyer. Så det et veldig variert program for noe for enhver.
0: Du også står først I køen der ute.
1: Ja, de skal slippe av meg på ryggen nå, de der små ponyene, men det blir kjekt for ungene.
0: Du, det først og fremst dager beregnet for barnefamilier, eller det noe for alle?
1: Det absolutt noe for alle. Og vi må jo ikke glemme alle de kjekke butikkene vi har. Der det en blanding av aktiviteter, masse gode tilbud, og mye madlalov, som jeg sier.
0: Hvis noen vil ha seg en god lunsjmiddag, hvor går vi hen da?
1: Ja, der har vi jo et utrolig stort utvalg, ikke sant? Alt fra Cantina Mexicana til Sabrura til jordbærpikene, kanelsnøren, madlaspiseri. Så pad thai, altså vi har jo et sånt utvalg inn på matfronten, at det bare kommer og koser seg.
0: Dere har jo fått en god butikkmiks her etter hvert. Du fornøyd? Det noe mer du ønsker deg?
1: Altid noe jeg ønsker meg. Men altså, vi jo et av de få senterne som fullt utleid. her, og det ikke for skreida, og vi veldig takknemlige for det, men her har vi kø for å komme inn. Så ja, det vanskelig å si, men jeg der alltid ting jeg kunne ønske meg. Det der ikke tvil om. Men jeg jo veldig fornøyd med den mixen vi har nå.
0: Du, nå det snart I gang her, og hvor tid åpner dørene forresten?
1: Klokka 10. 10 til 7 hver dag. Nei, nå lyker jeg igjen. Ja, det 10 til 8 selvfølgelig på hverdager, og 10 til 7 på lørdager.
0: Sånn det når vi jobber med oss selv. Vet ikke hvor tid vi går hjem. Du, hva gleder du deg mest der nette?
1: Jeg gleder meg enormt til å se boden til Lions Gyda. Jeg elsker jo sånne produkter selv. Og så gleder jeg meg veldig til å se Loppis. Og ponyridning, det har alltid stått mitt hjerte nær.
0: Til slutt, Annette, kjært barn har mange navn. Jeg må jo bare spørre, altså dere endrer jo navn for ikke så lenge siden fra Tone Senter Madla. Har det nå blitt naturlig for folk å si det, eller går det på Madla-toget nå?
1: Det går på Madla-toget nå. Madla Amfi, Amfi Madla. Jeg tror til dag start du har, ja, jeg tror ikke jeg har hørt noen si Tone Madla enda, men det tar litt tid. Men jeg tenker at, jeg tror, sånn sett, så betyr det ikke så mye hva vi heter om folk sier det rett. Det viktigste at vi de samme, vi har de samme gode butikkene, de samme gode utvalg, ikke sant? Og så vender folk seg til dette.
0: Da det altså Madla-dagen fra meg I dag, også helgen. Så her blir det altså litt forskjellig til å finne på gjennom hele dagen, enten du kommer med ungene, vennigjengen, eller bare tar turen innom. Madla-dagen går fra I dag, torsdag 24. Til lørdag 26. September. Tusen takk for morgenpraten, Annette, og så ønsker vi deg fine Madla-dager.
1: Tusen takk, du hjertelig velkommen.
2: For det meste litt skyet oppholdsvær I dag går store deler av dagen veldig fint vær, delvis skyet og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten sterk kuling, I formiddag minkende til liten kuling, I kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp I 15 grader.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan jo fortelle deg at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
4: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkheimsmarken, høstens kjekkeste messe. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkheimsmarken i helgen. Snakkes da!
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

det meste lettskia oppholdsvær. I dag går store deler av dagen veldig fint vær, delvis skya og fine perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, på kysten sterk kuling, i formiddag minkende til liten kuling, i kveld frisk bris. 11-12 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15.

0: Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det er ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Under Tøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi er fra A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Under Tøyet.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Kjerkeling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

Haaland og resten av gjengen mot Danmark på Ullevål 20.45 kampstart. Amy Stewart, knock on wood, opp mot toppen av en ny time. Klokka straks to. Nasjonale og lokale nyheter på toppen av timen.

0: Her VG-nyhetene. En norsk mann pågrepet I Thailand. Politiet fant store mengder overgrepsmateriale av barn hjemme hos ham.
1: Mannen ble pågrepet 16. September etter et tips fra norsk politi. Under en ransaking fant thailandsk politi en mobil, en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Amerikansk etterretning har delt en rapport som peker på en mulig russisk operasjon med droner. USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål, melder El Mundo. Angrepsscenario konkret. Droner skytes opp fra et handelsskip som kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Tollere og narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult I stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil I november I fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer rundt 400 000 brukerdoser. Prinsesse Astrids hund Vilma død, opplyser slottet til NRK. Den trofaste følgesvennen sovnet stille inn på et fang bare dager etter prinsessen. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helsetilsynet slår fast at privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere sentrale punkt. Selskapet som driver 15 klinikker over hele landet, blant annet I Stavanger, bryter forsvarlighetskravet I spesialisthelsetjenesten og helsepersonellloven og mangler godkjenninger for laboratorie- og røntgenvirksomhet, skriver NRK. Tilsynet konkluderer også med at ultralydhelsesjekker påfører pasienter unødvendige utgifter. Selskapet har frist til 1. november med å gjøre rede for hvordan lovbruddene vil bli rettet opp. 7 private barnehager I Stavanger kan bli rammet av streik fra onsdag 30. september. 93 ansatte kan bli tatt ut dersom partene ikke kommer til enighet I meklinga på mandag. Totalt kan ca. 1100 ansatte streike nasjonalt, det melder Utdanningsforbundet. Fagforbundets forhandlingsleder Line Tollefsen sier de klar for konstruktive forhandlinger og håper å komme til enighet om reallønnsvekst og forutsigbar pensjon, det skriver RA Stavanger. I morgen, 25. september, så starter elgjakta over nesten hele landet. Jegere har I flere år vært bekymret for at slaktevekta på elgkalvene har blitt mindre. Nå får de støtte fra forskere på Universitetet I Innlandet. Slaktevekta har gått ned I 13 fylker. I Rogaland har slaktevekta blitt redusert med 10,5 kilo siden 2007. Og det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har også blitt et problem for elgen, skriver NRK.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Ruben. Sammen med svenske Miriam Bryant, der du brente på bro, enn det klokka passert to, meg og deg på kontoret, en time til, frem til ettermiddagsrøsjet. Når klokka blir tre, da Jonas også med. Ella Langley kommer din vei nå. Dette her Lovin' Life Again.

0: Hanna fra Bryne innstilt til AUFs sentralstyre, og om hun blir valgt når landsmøtet I oktober, så blir hun den første jærbunnen som får plass I AUFs øverste ledelse. Vi har fått storfint besøk fra jærbunnen I morgenshow I dag. Hanna, god morgen.
1: Hei, tusen takk. Veldig gilt å være her.
0: Veldig kjekt at du så har kommet. Skal vi si gratulere allerede nå, eller skal vi vente til litt ut I oktober?
1: Det nok opp til landsmøtet som bestemmer det, men det utrolig stas å være innstilt generelt. Så tusen takk, I hvert fall med innstillingen, så det jo opp til landsmøtet I oktober som bestemmer.
0: Og første jærbu, det skulle ta så mange år før at vi var så nærme, det på tide.
1: Ja, det synes jeg også. Det veldig stas å være den første, I alle fall fra AUF, som kan bli I sentralstyret fra Jæren. Det tror jeg ikke har skjedd før, så det veldig kjekt å få muligheten til å kanskje kunne representere Jæren I Norges største ungdomsparti.
0: Vi skal jo snakke mer om det og om deg generelt, men kan du si litt, hva betyr det hvis du nå kommer inn I AUFs sentralstyre? Hva arbeidsoppgavene dine da?
1: Det blir mye å reise rundt I landet for å bygge lag, bli med og bygge ny politikkutvikling, og stille politiske krav og få Arbeiderpartiet på rett kjør, der vi vil de skal være, til å vedta den politikken vi mener best for oss unge og for landet, da, rett og slett. Så å stille krav og møte opp for våre medlemmer, rett og slett.
0: Ja, hva det viktigste? Hvis jeg sier du ble valgt inn på landsmøtet, hva det viktigste for deg og for Jæren?
1: For meg så det veldig mye forskjellig. Jeg veldig opptatt av likestilling og kvinnekamp. Det nok de sakene jeg har lyst til å jobbe mye med hvis jeg blir valgt I AUFs sentralstyre, men også at det viktig at unge får seg en jobb, at det viktig at unge har et sikkerhetsnett og et sikkerhetsnett hvis noe går galt, at man har en helsetjeneste som stiller opp, og at man har noe å fylle av hverdagen sin med. Det mener jeg veldig viktig for oss unge, og at det blir mindre stress og press og enklere å lykkes, rett og slett.
0: På det man kunne ha lest, du har tidligere uttalt deg om at unge bør føle at de hører til. Mm. Hvordan bør politikerne oppnå det?
1: Jeg mener at det viktig at unge, eller ikke unge, men unge også for så vidt, men unge og oss unge må få muligheten og lov til å kjenne mestring, at vi gjør noe som gir oss glede, at vi til nytte, at vi kan bidra. Nå, I det siste, har det jo vært veldig snakk om at unge så individualisert, at man kun på en måte tenker på seg. Det tror jeg ikke rett. Jeg tror oss unge tenker på mer enn bare oss selv. Vi har lyst til å bidra, men da må vi også få muligheten til å bidra. Det har aldri vært så mye uro I verden som det har vært nå, og jeg tror veldig mange unge kjenner på en enorm uro for hva fremtiden bringer, enten om det å komme inn på boligmarkedet, eller om det å få seg en jobb, om KI skal ta jobben din eller ei. Altså, jeg tror det veldig mange utfordringer som ligger på bordet rett foran nesetippen på oss unge, som gjør det litt vanskelig å se fremover eller tenke veldig positivt på fremtiden. Og da mener jeg at det politikerne sin jobb å jobbe for at de unge får litt mer fremtidshåp og litt mer fremtidstro, og ikke minst muligheten til å lykkes I fremtiden.
0: Fint. Det 15. og til 18. oktober?
1: Det 15. til 18. oktober, ja.
0: Hva sjansen? Altså, hvem kjemper du mot? Det noen du fysisk kjemper mot for å komme inn på lista?
1: Altså det jo opp til landsmøtet å se. Det vanskelig å si noe på forhånd før landsmøtet men det en enstemmig innstilling til som sentralstyremedlem I AUF.
0: Ja. Hanna, da, du ung, du innstilt til å kanskje komme inn I sentralstyret til AUF, og så har jeg også lest at du jobber for Fagforbundet.
1: Ja, det stemmer. Jeg jobber fulltid, 100%. For Fagforbundet som kommunikasjonsrådgiver. De har en veldig aktiv kanal på TikTok, så der ser man meg mye. De har 100,000 følgere, så der jeg ansiktet utad. Så det går litt tid I Oslo også, da. Jeg jobber og studerer egentlig der, og så pendler jeg hjem til Bryne for å være I kommunestyremøtene og følge med I lokalpolitikken her hjemme også.
0: Ja, for det at du også med I
1: Ja, jeg teamet. Sitter I ja. Kommunestyret for teamet Arbeiderpartiet.
0: Og hvis ting går som vi håper på I oktober, hvordan blir hverdagen da?
1: det blir hektisk, men det jo litt sånn jeg liker det. Jeg synes det veldig fint å kunne bidra, og kunne gjøre det jeg synes veldig kjekt, og det å ytre meg, det å stå opp for det jeg mener rett, og ikke minst engasjere seg, altså det utrolig givende. For noen er det fotball, for andre er det kanskje friidrett, eller speider, eller korps, for meg er det politikk, og da synes jeg det veldig fint å kunne ha privilegiet til å sette av tid til det, og det gir meg veldig mye, så ja, det var veldig, veldig kjekt.
0: Vi må gjøre så 100.000 andre og følge deg på TikTok'en. Hva er TikTok'en til fagforbundet? Er det bare fagforbundet?
1: Det så enkelt som fagforbundet.
0: Så kreft. Ja, men jeg kan ha tusen takk for at du tog deg tid til å komme innom. Er det noe du vil si til lytteren før du forbundet blir valgt inn?
1: Nei, ikke annet enn takk for invitasjonen, og jeg håper alle der ute så lytter for en flott dag vi gjør.
0: Takk for besøket, så får du lykke til.
2: Lett sky og oppholdsvær og fint meldt videre i dag. Blåser nordvest frisk bris, på kysten liten kuling, i kveld skiftende bris. I morgen fortsatt sky og oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn. Sørlig bris, på kysten frisk bris, fredag ettermiddag skiftende bris, og temperaturer rundt 14-15 grader.

i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Cristiano Ronaldo har 233 landskamper og 146 mål verdensrekorder begge to, men når portugiseren entrer Ullevål-matta på søndag så skjer det for aller første gang. 41-åringen har aldri skåret mot Norge, og han var ikke i troppen da Norge slo Portugal 1-0 i EM-kvalifiseringen på Ullevål i 2010. Landslagsspiss Erik Botheim sier til NTB at det superkult at Ronaldo kommer hit med AFP. Og det skal spilles kamp i kveld også mot Danmark på Ullevål. Og før kveldskampen så det meldt at Fredrik Sjøvold og Sondre Langås vraka fra den offisielle kamptroppen. Det bekrefter UEFAs nettsida. Ståle Solbakken tok ut 25 spillere, men bare 23 får plass på kampdag. Og siden all frisk og rask, så må to på tribunen, det sa Solbakken på dagens pressekonferanse. Therese Johaug åpner for å stille i sommer-OL i Los Angeles om 2 år. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at det hadde vært sykt kult å delta hvis hun klarer å kvalifisere seg. NRKs friidrettskommentator Jan Post sier til VG at han ser det som svært realistisk hvis Johaug motivert. På søndag så det fellesstart i sykkel-VM i Montreal, og Tobias Halland Johannesen Norges plan A. Landslagssjef Kai Leksberg sier til NTB at løypa passer han bra. Johannesen vant siste etappe av Vuelta Spania rett før VM. Norge har ikke hatt VM-medalje i herrens fellesstart siden Alexander Kristoffs sølv i 2017.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: et begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tok med, og euforien i hallen den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
3: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!
5: Hei, dette Trond fra MX på Tillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Se oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hva reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX på Tillevåg, din lokale sportsbutikk.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

lett skyet, oppholdsvær og fint meldt videre I dag. Blåser nordvest frisk bris, på kysten liten kuling, I kveld skiftende bris. I morgen fortsatt skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, sørlig bris, på kysten frisk bris, fredag ettermiddag skiftende bris, og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Sigrid, det klokka går mot tre. Du hørte Two Years før nyheter, og så ettermiddagsrushet, så rekker jeg akkurat å sende deg av gårde med Sia og The Weeknd. Du får Elastic Heart opp

0: Her er VG-nyhetene. En tidligere politimann er dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og å hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet i Agder politidistrikt. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke tror de fleste vil få bedre råd fremover med høyere rente. Hun peker på at lønningene ventes å vokse mer enn prisene. Høyere rente er bra for de som sparer, sier E24-kommentator Sindre Heyerdahl.
1: For det store flertallet så har man gjeld, man er boliglånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
0: 2 tilfeller av mulig stemmekjøp etterforskes i de svenske byene Luleå og Piteå. Det skjer etter et Facebook-innlegg der velgere ble tilbudt 300 kroner for å stemme riktig for Sverige. Innlegget inneholder en oppfordring om ikke å stemme rødt. Prinsesse Astrid Sund Vilma er død, opplyser Slottet til NRK. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. I Studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helsetilsynet slår fast at privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere sentrale punkt. Selskapet, som driver 15 klinikker over hele landet, blant annet i Stavanger, bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesten og helsepersonellloven, og mangler godkjenninger for laboratorie- og røntgenvirksomhet, skriver NRK. Tilsynet konkluderer også med at ultralydhelsesjekker påfører pasienter unødvendige utgifter. Selskapet har frist til 1. november med å gjøre rede for hvordan lovbruddene vil bli rettet opp. 7 private barnehager i Stavanger kan bli rammet av streik fra onsdag 30. september. 93 ansatte kan bli tatt ut, dersom partene ikke kommer til enighet i meklinga på mandag. Totalt kan ca. 1100 ansatte streike nasjonalt, det melder Utdanningsforbundet. Fagforbundets forhandlingsleder Line Tollefsen sier de er klar for konstruktive forhandlinger og håper å komme til enighet om reallønnsvekst og forutsigbar pensjon, det skriver RA Stavanger. I morgen, 25. september, så starter elgjakta over nesten hele landet. Jegere har i flere år vært bekymret for at slaktevekta på elgkalvene har blitt mindre. Nå får de støtte fra forskere på Universitetet i Innlandet. Slaktevekta har gått ned i 13 fylker. I Rogaland har slaktevekta blitt redusert med 10,5 kilo siden 2007. Og det er flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har også blitt et problem for elgen, skriver NRK.

Taus med god musikk på vei inn I det som ettermiddagsrøsjet, og vi kommet til torsdagen, og jeg Jonas, klar for å ta følge hjem fra jobben, eller hvor enn du befinner deg I verden. God musikk skal hvertfall skrues på, her Hedda og Endre Nattvik Berge.

0: Ida og Endre Natvik Berge. Låta heter Fritt fall. Det en herlig start på det som ettermiddagsrushet med meg, Jonas, I dag, torsdag 24. september.
1: Høstferien den nærmer seg, og for mange betyr det bil, bagasje og litt ekstra kjøring. Men tall fra I fjor viser at det også kan bli dyrt, for norske bilister meldte inn over 19 000 skader I løpet av høstferieukene, til en samlet kostnad på nesten en halv milliard kroner. Med oss på telefon har vi Marius Solberg Anfinsen, som seniorrådgiver og pressekontakt for Frende Forsikring. Marius, hva det egentlig som skjer på veien I høstferien? Hvorfor øker skadene?
2: Ja, det flere biler på veiene, og det mange som har litt dårlig tid. Vi kjenner jo kanskje til hvordan det når vi skal komme oss til ferie. Da kunne det jo ikke blitt tidlig nok, så folk skynder seg litt for mye, for det litt av disse typiske dårlig tid-uhelene vi ser, mer enn de kjempestore ulykkene som selvfølgelig også finnes. Men det mye små ulykker som rigging, og folk som kjører på hverandre litt bakfra i kryss, hvor de står og venter, eller står I kø, og denne typen smeller.
1: Ja, hvor de store ulykkesarenaene? Det på parkeringsplassen når du nevner rygging og parkerte biler?
2: Parkeringsplassen på kjøpesenteret jo en klassiker. Du kjører inn og plasserer bilen gjerne med fronten først, og så fyller du opp bilen med ting, og så har du folk med deg, og så skal du rygge ut igjen, og så har du litt dårlig tid, og så smeller det. Og da, det jo klassikeren på parkeringsplasser, absolutt. Også I lyskryss, som vi har nevnt, kan være en typisk ting.
1: Det sikkert mange som har forbannet seg selv feil folk gjør I trafikken som kanskje oppstår når du I lyskryss eller på parkeringsplasser. Hva den ene feilen du aller helst skulle sett at folk slutter å gjøre når de sånne situasjoner?
2: Det rett og slett at de ikke tar seg det ekstra sekund eller to til å se seg om. Det høres helt banalt ut, og det jo det vi kan si hver gang vi får disse ulykkene her, men vi ser jo at det er litt av dette hastverket som spiller inn hver eneste gang, at ta deg et lite ekstra sekund for å se deg rundt, ikke bare stol blindt på speilene, men heller ta en kikk I blindsonen også for å være sikker på at alt greit, og Da det mange av disse ulykkene som kan unngås, det vi helt sikre på.
1: Vi går jo også inn I en årstid med mørke regn, glatte veier og egentlig mer krevende kjøreforhold. Hva det viktigste bilisterne bør være oppmerksomme på nå, ikke bare I høstferien, men generelt I tider som kommer?
2: Ja, det nettopp det som du nevner, og husk at det forandrer seg rundt oss. Nå har vi kjørt gjennom sommeren og våren, og forhåpentligvis hatt det både tørrere og lysere og lengre dager, og nå det litt tidligere, litt lengre mørkt om morgenen og litt tidligere mørkt om kvelden, og det krever også mer av deg som fører, I tillegg til at morgenfrosten plutselig her, og den jo ikke alltid så lett å se heller når det kommer dette tynne islaget på veiene. Så alt dette sammen med regn og høststormer, det gjør at det veldig mye mer krevende å kjøre I september, oktober, november enn det ville vært midt på sommeren.
1: Og til slutt, vi var jo litt inn på det tidligere, men jeg kan lese I pressemeldingen at det var over 3000 av ulykkene var påkjørsler av parkerte kjøretøy, så hvis det et siste råd og tips du skal gi til lytterne før vi kaller det for en dag, hva det konkrete rådet før høstferien og glatt da?
2: Ja, 3000 påkjørsler av parkerte kjøretøy tror jeg de fleste kan være enige om at høres litt unødvendig ut, så et par sekunder ekstra I konsentrasjon og se seg litt ekstra rundt, det gjør at vi bør kunne kutte ned det tallet betydelig.
1: Vi satser på det. Marius, jeg håper du får en fin høstferie og at det blir litt mindre melteskader I løpet av tiden som kommer.
2: Takk, ligeså. Vi satser på det.

Lett skyet oppholdsvær og fint meldt videre I dag. Blåser nordvest frisk bris, på kysten liten kuling, I kveld skiftende bris. I morgen fortsatt skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, sørlig bris, på kysten frisk bris, fredag ettermiddag skiftende bris, og temperaturer rundt 14-15 grader.

Helsetilsynet slår fast at privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere sentrale punkt. Selskapet som driver 15 klinikker over hele landet, blant annet i Stavanger, bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesten og helsepersonellloven og mangler godkjenninger for laboratorie- og røntgenvirksomhet, skriver NRK. Tilsynet konkluderer også med at ultralydhelsesjekker påfører pasienter unødvendige utgifter. Selskapet har frist til 1. november med å gjøre rede for hvordan lovbruddene vil bli rettet opp. 7 private barnehager i Stavanger kan bli rammet av streik fra onsdag 30. september. 93 ansatte kan bli tatt ut dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen på mandag. Totalt kan ca. 1100 ansatte streike nasjonalt, det melder Utdanningsforbundet. Fagforbundets forhandlingsleder Line Tollefsen sier de er klar for konstruktive forhandlinger og håper å komme til enighet om reallønnsvekst og forutsigbar pensjon, det skriver RA Stavanger. I morgen, 25. september, så starter elgjakta over nesten hele landet. Jegere har i flere år vært bekymret for at slaktevekta på elgkalvene har blitt mindre. Nå får de støtte fra forskere på Universitetet i Innlandet. Slaktevekta har gått ned i 13 fylker. I Rogaland har slaktevekta blitt redusert med 10,5 kilo siden 2007. Og det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har også blitt et problem for elgen, skriver NRK.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.
2: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
3: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
2: Puff! Så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
3: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
2: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
3: God jul!
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
5: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
6: Ja, ja, jeg sitter jo her. Kevin, vil dette jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga igjen en kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
7: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Lett skyet oppholdsvær og fint meldt videre I dag. Blåser nordvest frisk bris, på kysten liten kuling, I kveld skiftende bris. I morgen fortsatt skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn. Sørlig bris, på kysten frisk bris, fredag ettermiddag skiftende bris, og temperaturer rundt 14-15 grader.

Bjørkan, Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messe. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!

Jesse Murph med Blue Strips hører du I ettermiddagsrushet. Klokka tikker og går mot fire, ser jeg. Da skal du bli oppdatert på nyhetene. Før vi rekker å komme dit, så skal vi innom Westlife.

0: Her er VG-nyhetene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder I fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet I Agder politidistrikt. En mann I 30-årene pågrepet etter rekkehusbrannen I Møvika I Øygarden I går kveld, opplyser politiet. Han siktet for fremkalling av fare for allmennheten. Amerikansk etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
1: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver I detalj et angrep der droner skytes opp fra handelsskip kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Hensikten skulle ifølge rapporten ikke være masseødeleggelse, men å skape forstyrrelser eller en symbolsk effekt.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Golfstjerne Victor Hovland startet Europator-turneringen I Frankrike på flott vis med 4 slag under par som fasit. Han noterte seg for 5 birdier og 1 bogey på vei gjennom banen like sør for Versailles. Hovland har 4 slag opp til leder Michael Kim som 8 slag under par. I studio fra Dødsdi, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helsetilsynet slår fast at privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere sentrale punkt. Selskapet som driver 15 klinikker over hele landet, blant annet I Stavanger, bryter forsvarlighetskravet I spesialisthelsetjenesten og helsepersonellloven og mangler godkjenninger for laboratorie- og røntgenvirksomhet, skriver NRK. Tilsynet konkluderer også med at ultralydhelsesjekker påfører pasienter unødvendige utgifter. Selskapet har frist til 1. november med å gjøre rede for hvordan lovbruddene vil bli rettet opp. 7 private barnehager I Stavanger kan bli rammet av streik fra onsdag 30. september. 93 ansatte kan bli tatt ut dersom partene ikke kommer til enighet I meklingen på mandag. Totalt kan ca. 1100 ansatte streike nasjonalt, det melder Utdanningsforbundet. Fagforbundets forhandlingsleder Line Tollefsen sier de klar for konstruktive forhandlinger og håper å komme til enighet om reallønnsvekst og forutsigbar pensjon, det skriver RA Stavanger. I morgen, 25. september, så starter elgjakta over nesten hele landet. Jegere har I flere år vært bekymret for at slaktevekta på elgkalvene har blitt mindre. Nå får de støtte fra forskere på Universitetet I Innlandet. Slaktevekta har gått ned I 13 fylker. I Rogaland har slaktevekta blitt redusert med 10,5 kilo siden 2007. Og det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har også blitt et problem for elgen, skriver NRK.

Ruben og Miriam Bryant syng «Der du brent vår bro». Og med det så har klokka passert fire. Det slutten av arbeidsdagen for de aller fleste, og nå det turen hjem fra jobben. Jeg med deg, mitt navn Jonas, og her skal det spilles god musikk. Så det bare å nyte. Her Donkey Boy.

Clash of Light heter låta til Donkey Boy. Og straks her I ettermiddagsrøsje så det sport på planen. Der skal vi snakke om kveldens oppgjør på Ullevål mot Danmark. Det blir spennende. Og litt om søndagens oppgjør da Portugal kommer til Ullevål. Og blant annet Cristiano Ronaldo. For første gang skal spille mot Norge. Mer om det etter London Beat.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Cristiano Ronaldo har 233 landskamper og 146 mål verdensrekorder begge to, men når portugiseren entrer Ullevål-matta på søndag, så skjer det for aller første gang. 41-åringen har aldri skåret mot Norge, og han var ikke i troppen da Norge slo Portugal 1-0 i EM-kvalifiseringen på Ullevål i 2010. Landslagsspiss Erik Botheim sier til NTB at det superkult at Ronaldo kommer hit med AFP. Og det skal spilles kamp I kveld også mot Danmark på Ullevål. Og før kveldskampen så det meldt at Fredrik Sjøvold og Sondre Langås vraka fra den offisielle kamptroppen. Det bekrefter UEFAs nettsida. Ståle Solbakken tok ut 25 spillere, men bare 23 får plass på kampdag. Og siden all frisk og rask, så må to på tribunen, det sa Solbakken på dagens pressekonferanse. Therese Johaug åpner for å stille I sommer-OL I Los Angeles om 2 år. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at det hadde vært sykt kult å delta hvis hun klarer å kvalifisere seg. NRKs friidrettskommentator Jan Post sier til VG at han ser det som svært realistisk hvis Johaug motivert. På søndag så det fellesstart I sykkel-VM I Montreal, og Tobias Halland Johannesen Norges plan A. Landslagssjef Kai Leksberg sier til NTB at løypa passer han bra. Johannesen vant siste etappe av Vuelta I Spania rett før VM. Norge har ikke hatt VM-medalje I herrens fellesstart siden Alexander Kristoffs sølv I 2017.

lettskyet oppholdsvær og fint meldt videre I dag. Blåser nordvest frisk bris, på kysten liten kuling, I kveld skiftende bris. I morgen fortsatt skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, sørlig bris, på kysten frisk bris, fredag ettermiddag skiftende bris, og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er

0: og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, dette Trond fra MX på Tillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Se også får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hva reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
6: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!

Morgan Wallen, Love Somebody, 4:30. Helsetilsynet slår fast at privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere sentrale punkt. Selskapet som driver 15 klinikker over hele landet, blant annet i Stavanger, bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesten og helsepersonellloven, og mangler godkjenninger for laboratorie- og røntgenvirksomhet, skriver NRK. Tilsynet konkluderer også med at ultralydhelsesjekker påfører pasienter unødvendige utgifter. Selskapet har frist 1. november med å gjøre rede for hvordan lovbruddene vil bli rettet opp. 7 private barnehager i Stavanger kan bli rammet av streik fra onsdag 30. september. 93 ansatte kan bli tatt ut dersom partene ikke kommer til enighet i meklinga på mandag. Totalt kan ca. 1100 ansatte streike nasjonalt, det melder Utdanningsforbundet. Fagforbundets forhandlingsleder Line Tollefsen sier de er klar for konstruktive forhandlinger og håper å komme til enighet om reallønnsvekst og forutsigbar pensjon, det skriver RA Stavanger. I morgen, 25. september, så starter elgjakta over nesten hele landet. Jegere har i flere år vært bekymret for at slaktevekta på elgkalvene har blitt mindre. Nå får de støtte fra forskere på Universitetet i Innlandet. Slaktevekta har gått ned i 13 fylker. I Rogaland har slaktevekta blitt redusert med 10,5 kilo siden 2007. Og det flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har også blitt et problem for elgen, skriver NRK.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

lettskyet oppholdsvær og fint meldt videre I dag. Blåser nordvest frisk bris, på kysten liten kuling, I kveld skiftende bris. I morgen fortsatt skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, sørlig bris, på kysten frisk bris, fredag ettermiddag skiftende bris, og temperaturer rundt 14-15 grader.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Her er VG-nyhetene. Amerikansk etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
1: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver i detalj et angrep der droner skytes opp fra handelsskip kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Hensikten skulle ifølge rapporten ikke være masseødeleggelse, men å skape forstyrrelser eller en symbolsk effekt.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 30-årene er pågrepet etter rekkehusbrannen i Møvika i Øygarden i går kveld, opplyser politiet. Han er siktet for fremkalling av fare for allmennheten. To tilfeller av mulig stemmekjøp etterforskes i de svenske byene Luleå og Piteå. Det skjer etter et Facebook-innlegg der velgere ble tilbudt 300 kroner for å stemme riktig for Sverige. Innlegget inneholder en oppfordring om ikke å stemme rødt. Morten Harket gir en oppdatering både på eget Parkinsons sykdomsbilde og hans fremtid i forbindelse med utgivelsen av ny soloplate. Manager Harald Vik bekrefter at det kan bli mer studiojobbing dersom helsen til Harket holder. Du leser hele saken på vg.no. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helsetilsynet slår fast at privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere sentrale punkt. Selskapet som driver 15 klinikker over hele landet, blant annet i Stavanger, bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesten og helsepersonellloven, og mangler godkjenninger for laboratorie- og røntgenvirksomhet, skriver NRK. Tilsynet konkluderer også med at ultralydhelsesjekker påfører pasienter unødvendige utgifter. Selskapet har frist til 1. november med å gjøre rede for hvordan lovbruddene vil bli rettet opp. Sju private barnehager i Stavanger kan bli rammet av streik fra onsdag 30. september. 93 ansatte kan bli tatt ut, dersom partene ikke kommer til enighet i meklinga på mandag. Totalt kan ca. 1100 ansatte streike nasjonalt, det melder Utdanningsforbundet. Fagforbundets forhandlingsleder Line Tollefsen sier de er klar for konstruktive forhandlinger og håper å komme til enighet om reallønnsvekst og forutsigbar pensjon, det skriver RA Stavanger. I morgen, 25. september, så starter elgjakta over nesten hele landet. Jegere har i flere år vært bekymret for at slaktevekta på elgkalvene har blitt mindre. Nå får de støtte fra forskere på Universitetet i Innlandet. Slaktevekta har gått ned i 13 fylker. I Rogaland har slaktevekta blitt redusert med 10,5 kilo siden 2007. Og det er flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har også blitt et problem for elgen, skriver NRK.

Og vi har en liten time igjen her I ettermiddagsrushet, torsdag 24. september. Håper alt står bra til med deg. Vi pangstarter timen vi med litt Morten Abel.

lett skyet, oppholdsvær og fint meldt videre I dag. Blåser nordvest frisk bris, på kysten liten kuling, I kveld skiftende bris. I morgen fortsatt skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, sørlig bris, på kysten frisk bris, fredag ettermiddag skiftende bris, og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
0: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ull. Sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstilt.

Helsetilsynet slår fast at privatklinikken Austad Diagnostikk bryter loven på flere sentrale punkt. Selskapet som driver 15 klinikker over hele landet, blant annet i Stavanger, bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesten og helsepersonellloven, og mangler godkjenninger for laboratorie- og røntgenvirksomhet, skriver NRK. Tilsynet konkluderer også med at ultralydhelsesjekker påfører pasienter unødvendige utgifter. Selskapet har frist til 1. november med å gjøre rede for hvordan lovbruddene vil bli rettet opp. 7 private barnehager i Stavanger kan bli rammet av streik fra onsdag 30. september. 93 ansatte kan bli tatt ut dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen på mandag. Totalt kan ca. 1100 ansatte streike nasjonalt, det melder Utdanningsforbundet. Fagforbundets forhandlingsleder Line Tollefsen sier de er klar for konstruktive forhandlinger og håper å komme til enighet om reallønnsvekst og forutsigbar pensjon, det skriver RA Stavanger. I morgen, 25. september, så starter elgjakta over nesten hele landet. Jegere har i flere år vært bekymret for at slaktevekta på elgkalvene har blitt mindre. Nå får de støtte fra forskere på Universitetet i Innlandet. Slaktevekta har gått ned i 13 fylker. I Rogaland har slaktevekta blitt redusert med 10,5 kilo siden 2007. Og det er flere årsaker til nedgangen, mener forskerne. Blant annet har klimaendringer ført til dårligere beite. Flåtten har også blitt et problem for elgen, skriver NRK.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Simon Brevik sin låt Klar her i ettermiddagsrushet straks kvart på seks. Og tida den flyger fra oss, men et par låter til det rekker vi før ettermiddagsrushet over klokka seks. Nå innom The Jacksons.

lett sky og oppholdsvær og fint meldt videre I dag. Blåser nordvest frisk bris, på kysten liten kuling, I kveld skiftende bris. I morgen fortsatt sky og oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, sørlig bris, på kysten frisk bris, fredag ettermiddag skiftende bris, og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Det är som de säger, ny uga, nya möjligheter. Och Oilers har rättat blicken mot säsongens första batalje mot Storhammar. Sist har man sin gäst av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien i hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er sendt til sykehus for undersøkelser etter et økseangrep på Lindeberg i Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen er, men han er foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot en ny Nakba på Gaza. Nakba betyr katastrofen og viser til at rundt 700 000 palestinere ble drevet på flukt da Israel ble opprettet i 1948. Norges Bank hevet i dag renten til 4,5% og skal bli i det området en stund, det sier sentralbanksjef Ida Woldenbakke.
1: Prognosen indikerer at renten holdes oppe noe lenger enn prognosen fra juni indikerte.
0: Forskere har laget et verktøy som vurderer kvaliteten på barne-TV for barn mellom 2 og 8 år. Peppa Gris kommer dårlig ut.
2: Programmene får poeng på 5 områder: læring, tempo i historien, sanseinntrykk, samspill og hvor lett det er å stoppe. Fantorangen og Bluey er blant programmene som skårer høyt. De er rolige og realistiske, sier professor Natalia Kutsjirekova. Paw Patrol og Peppa Gris trekkes fram i motsatt ende.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er sendt til sykehus for undersøkelser etter et økseangrep på Lindeberg i Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen er, men han er foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. En norsk mann er pågrepet i Thailand. Politiet fant store mengder overgrepsmateriale av barn hjemme hos ham.
1: Mannen ble pågrepet 16. september etter et tips fra norsk politi. Under en ransaking fant thailandsk politi en mobil, en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den er et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot en ny nakba på Gaza. Nakba betyr katastrofen og viser til at rundt 700 000 palestinere ble drevet på flukt da Israel ble opprettet i 1948. CNN og MS Now slipper inn i Det hvite huset igjen, melder Reuters. Politico, som også har vært utestengt, har foreløpig ikke fått tilgang etter at det ble sendt begjæring om et nytt rettsmøte. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. En person er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre i kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger er savnet i Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør i saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
1: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det som de sier, ny uke, nye muligheter. Og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man ingen gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien I hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
1: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Showbar.
3: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbosenter på Olgård, alltid her for bonden.
4: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. På såkket så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress med den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000 så fikser vi resten.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer å stille ut flere av våre bestsellere fra Strautmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår sted for en god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helga. Snakkes da!
3: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
4: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, dette Trond fra MX Sport Hillevåg. Bor du I Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett I verden. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport I Sandvikveien 8 I Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

stein og byggevarer.